Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək ehtimal edilir, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Elvida o günlər, ulduzlu gecələr, elvida. Ömrümdən nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Azərbaycan xalqı müzəffər xalqı. Azərbaycan ordusu müzəffər ordu.

güzel.

0: Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: VN'le işlirsiz, təcili pul lazımdır. İndi VN'le ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam online əldə edə bilərsiz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Rihanna'nın pərəst işgərləri onu rəper həyat yoldaşı A$AP Rocky-dən boşanmağa səsləyir. Səbəb isə rəperin qadın tamaşaçılara şükür Allaha ki, məni subay olanda tanımırdı sözləri olub. Dinləyicilər bu ifadəni qadınlara eləcə də Rihanna'ya qarşı hörmətsizlik kimi qiymətləndirib. Bir çox pərəst işgər hesab edir ki, 3 uşaq atası və ciddi münasibətdə olan bir insan üçün belə ifadələr yersizdir. Hörümcək Adam Yeni Gün filminin reklam kampaniyasının bir hissəsi olaraq Hörümcək Adamın oxşarı müsabiqəsi keçirilib və Tom Holland da bu yarışa qatılıb, amma uduzub. Müsiflər heyətinə Hollandın həyat yoldaşı və franşizada ortaq rol oynayan Zendaya da daxil idi. Bütün iştirakçıların bərabər şərtlərdə olmasını təmin etmək üçün təşkilatçılar eyni super qəhrəman geyimləri təqdim edib. 6 nömrəli iştirakçı Holland idi və o açıq-aşkar Britaniya aksenti ilə danışırdı. Lakin Peter Parker rolunu oynamağın 10 illik təcrübəsinə baxmayaraq, Tom müsiflərin onu ən yaxşı hörümcək adam olduğuna inandıra bilmədi. Vəziyyət artıq sosial mediada ilin ən gülməli reklam trüklarından biri kimi qiymətləndirilib.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: Asəcə Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək ehtimal edilir, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus hardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.

0: şansla bol bol uduş topla. Yepyeni poz kazan oyunu 3'te 1 şans artık satışta. Toplam biletlerin 3'te 1'i uduşlu olan bu oyunda 3 farklı bonus oyunu ve 500 bin manat büyük uduş seni gözlüyor. İstenilen Azer Loterya satış noktasına, misli mentegesine, market ve köşklere gel, kazandıran yeni oyunla eylem ve şansını yokla. Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Ascona Life.az-da.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid belə yanlış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bugün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yükdaşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı asconalife.az-da.

Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple 2026-cı ildə təqdim etməyə planlaşdırdığı iPhone 18 Pro və 18 Pro Max modellərində kamera sistemini əhəmiyyətli dərəcədə yeniləməyə hazırlaşır. Yeni sızdırılan məlumatlara görə cihazların arxa kamera bloku daha qalın olacaq və obyektivlərin ölçüsü də əvvəlki nəsillərlə müqayisədə böyüyəcək. İddialara əsasən, əsas kamera daha böyük sensor və yeni optik sistemlə təchiz ediləcək. Şirkətin iPhone 18 seriyasını 2026-cı ilin sentyabrında təqdim edəcəyi gözlənilir. WhatsApp istifadəçiləri dələduzluq cəhdlərindən qorumaq üçün yeni təhlükəsizlik funksiyası hazırlayır. Yeni sistem sayəsində istifadəçilər telefon kitabçasında qeydə alınmayan nömrə ilə söhbətə başlamazdan əvvəl onun hansı ölkəyə aid olduğu, kontakt siyahısında olub-olmaması və ortaq qrupların mövcudluğu kimi məlumatlarla bağlı xəbərdarlıq alacaqlar. Abonent bu məlumatlara əsasən söhbəti davam etdirmək və ya ləğv etmək qərarı verə biləcək. Bu seçim qarşı tərəfə bildirilməyəcək. Funksiya hazırda həm Android, həm də iPhone cihazlarında sınaqdan keçirilir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Tivinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Tivinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tivinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ermənistana buğda göndəriləcək. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarını müqaviləni pozmaqda ittiham etdi. Dünya çempionatında 6-da 1 cütləri bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün ölkəmizdən transit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda göndəriləcək. Qatar Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşəcək. Ötən gün paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 2 qumbara, 9 tüfəng, 10 patron darağı və 486 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Amerika Birləşmiş Ştatları İranla münaqişənin nizamlanmasına dair imzalanan memorandumun 2 bəndini pozub. Bu barədə İran Ali Rəhbərinin hərbi müşaviri Möhsün Rızayı paylaşım edib. Onun sözlərinə görə, ABŞ regiondakı özünə bağlı qüvvələrin fəaliyyətini dəstəkləməklə memorandumun 1-ci bəndini, Hörmüz boğazında gərginliyin davam etməsi ilə isə 5-ci bəndini pozub. O vurğulayıb ki, İran buna sərt və qətiyyətlə cavab verəcək. Qeyd edək ki, ABŞ bir gün əvvəl İran ərazisinə zərbələr endirdiyini təsdiqləyib, Tehran isə cavab olaraq Birləşmiş Ştatlar Silahlı Qüvvələrinin yerləşdiyi məntəqələrə hücum etdiyini açıqlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatının 16-da 1 final cütləri bəlli olub. Bundan da turnirin 16-da 1 final mərhələsinin bütün cütləri rəsmən açıqlanıb. Playoff mərhələsində aşağıdakı qarşılaşmalar keçiriləcək. 28 iyun saat 23-də Cənubi Afrika Respublikası Kanada, 29 iyun saat 21-də Braziliya-Yaponiya, 30 iyun 00:30-da Almanya-Paraqvay, 05-də Niderland-Mərakeş, 21-də fil dişi sahili Norveç qarşılaşacaq, 1 iyul saat 1-də Fransa-İsveç, 5-də Meksika-Ekvador, 20-də İngiltərə ilə Kongo qarşılaşacaq. 2 iyulda saat 00:00-da Belçika-Senegal maçı, 4-də ABŞ-Bosniya və Hersegovina, 23-də isə İspanya-Avstriya üz-üzə gələcək. 3 iyul saat 03:00-də Portuqaliya-Xorvatiya, 7-də İsveçrə-Əl-Cəzair, 22-də isə Avstriya-Misir maçları oynanılacaq, 4 iyul saat 2-də Argentina-Kabo-Verde, 05:30-da isə Kolumbiya-Qana qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, tarixdə ilk dəfə 48 komandanın iştirak elədiyi dünya çempionatı 19 iyul tarixində başa çatacaq. Playoff mərhələsində hər qrupdan ilk 2 yeri tutan komandalarına yanaşı, 3-cü yeri tutan ən yaxşı 8 yığmada vəsiqə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: arkadaş.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Bugün Türk dünyasının əfsanəsi Yeşilçamın sultanı kimi tanınan Türkan Şoray'ın doğum günüdür.
1: Unutmayın, sizi kurtaracak birini her gün bulamazsınız.
2: Bir dakika, böyle gidemezsiniz. Daha isminizi bile bilmiyorum. Kimsiniz siz?
1: Kim olduğumun ne önemi var sizin için?
0: 1945-ci ildə İstanbulda dünyaya gələn sənətkar 1960-cı ildən etibarən kino karyerasına başlayıb və 200-dən çox filmdə rol ifa edərək dünyanın ən çox bədii filmə çəkilən qadın aktrisalarından biri kimi tarixə düşüb. Türkan Şoray təkcə aktrisa deyil, həm də ssenarist, rejissor və yazıçıdır. O Dönüş, Bodrum Hakimi, Yılanı Öldürsələr və Uzaqlarda Arama kimi filmlərdə rejissorluq edərək Yeşilçamın 4 məşhur aktrisası arasında kamera arxasına keçən yeganə sənətçi olub. Onun adı ilə bağlı ən maraqlı faktlardan biri isə Şoray qanunlarıdır. Karyerasının ən parlaq dövründə filmlərdə hansı səhnələrə çəkiləcəyini və hansı şərtlərdə işləyəcəyini əvvəlcədən müəyyən edən qaydalar sonradan kino aləmində

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Futbol həyəcanını Tvnetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tvnet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tvnet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tvnet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tvnet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Ermənistana buğda göndəriləcək. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarını müqaviləni pozmaqda ittiham etdi. Dünya çempionatında 6-da 1 cütləri bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün ölkəmizdən transit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda göndəriləcək. Qatar Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşəcək. Ötən gün paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 2 qumbara, 9 tüfəng, 10 patron darağı və 486 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Amerika Birləşmiş Ştatları İranla münaqişənin nizamlanmasına dair imzalanan memorandumun 2 bəndini pozub. Bu barədə İran Ali rəhbərinin hərbi müşaviri Möhsün Rızayı paylaşma eləyib. Onun sözlərinə görə, ABŞ regiondakı özünə bağlı qüvvələrin fəaliyyətini dəstəkləməklə memorandumun 1-ci bəndini, Hörmüz boğazında gərginliyin davam etməsi ilə isə 5-ci bəndini pozub. O vurğulayıb ki, İran buna sərt və qətiyyətli cavab verəcək. Qeyd eləyək ki, ABŞ bir gün əvvəl İran ərazisinə zərbələr endirdiyini təsdiqləyib, Tehran isə cavab olaraq Birləşmiş Ştatlar Silahlı Qüvvələrinin yerləşdiyi məntəqələrə hücum etdiyini açıqlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatının 16-da 1 final cütləri bəlli olub. Bununla da turnirin 16-da 1 final mərhələsinin bütün cütləri rəsmən açıqlanıb. Playoff mərhələsində aşağıdakı qarşılaşmalar keçiriləcək. 28 iyun saat 23-də Cənubi Afrika Respublikası Kanada, 29 iyun saat 21-də Braziliya Yaponiya, 30 iyun 00:30-da Almaniya Paraqvay, 05-də Niderland Mərakeş, 21-də Fil dişi sahili Norveç qarşılaşacaq. 1 iyul saat 1-də Fransa İsveç, 5-də Meksika Ekvador, 20-də İngiltərə ilə Konqo qarşılaşacaq. 2 iyulda saat 00:00-da Belçika Senegal maçı, 4-də ABŞ Bosniya və Hersegovina, 23-də isə İspaniya Avstriya üz-üzə gələcək. 3 iyul saat 03:00-də Portuqaliya Xorvatiya, 7-də İsveçrə Əlcəzair, 22-də isə Avstriya Misir maçları oynanılacaq. 4 iyul saat 2:00-də Argentina Cabo Verde, 05:30-da isə Kolumbiya Qana qarşılaşacaq. Qeyd eləyək ki, tarixdə ilk dəfə 48 komandanın iştirak elədiyi dünya çempionatı 19 iyul tarixində başa çatacaq. Playoff mərhələsində hər qrupdan ilk 2 yeri tutan komandalarına yanaşı, 3-cü yeri tutan ən yaxşı 8 yığmada vəsiqə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizdən qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi. Doğru.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Avropa Komissiyasının prezidenti Azərbaycana gələcək. Messi qrup mərhələsinin bombardiri oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen 1-2 iyul tarixlərində Azərbaycan və Ermənistana səfər eləyəcək. Bu barədə Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Paula Pinho Brüsseldə brifinqdə məlumat verib. Onun sözlərinə görə səfərdə məqsəd Avropanın dəstəyini ifadə etməkdir. Bugün ölkəmizdən transit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda göndəriləcək. Qatar Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşəcək. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu bazar günü gecə saat 2-dən 3-ə qədər həyata keçirdikləri birgə raket və dron əməliyyatı zamanı Küveytdəki Əli Əs-Salim bazasında və Bəhreynin Salma limanındakı 5-ci donanmada ABŞ ordusunun 8 mühüm obyektinə ballistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatları buraxaraq onları məhv eləyib və Amerikanın son hücumuna qətiyyətlə cavab verib. Bu barədə Sepah Telegram kanalında məlumat yayıb qeyd olunub ki, Amerika Birləşmiş Ştatları əldə olunan razılaşmaları pozur və Sepahın Hörmüz boğazına nəzarətini bəhanə eləyərək hücumlar həyata keçirir. Argentinanın hücumçusu Lionel Messi 2026-cı il Dünya Çempionatının qrup mərhələsinin turnirinin ən yaxşı bombardiri kimi başa vurub. O, 3 qrup mərhələsinin oyununda 6 qol vurub. Messi Əl-Cəzairə qarşı start oyunda hat-trick eləyib. Sonra Avstriyaya qarşı oyunda 2 qol vurub, həmçinin Yordaniyaya qarşı 3-1 hesablı qələbədə də fərqlənib. O, Dünya Çempionatları tarixində qrup mərhələsinin 6 qolla başa vuran 5-ci oyunçu olub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidlərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək ehtimal edilir, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10.000 manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Futbol həyəcanını TVNET izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Avropa Komissiyasının prezidenti Azərbaycana gələcək. Messi qrup mərhələsinin bombardiri oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen 1-2 iyul tarixlərində Azərbaycan və Ermənistana səfər eləyəcək. Bu barədə Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Paula Pinu Brüsseldə brifinqdə məlumat verib. Onun sözlərinə görə səfərdə məqsəd Avropanın dəstəyini ifadə etməkdir. Bugün ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda göndəriləcək. Qatar Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşəcək. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu bazar günü gecə saat 2-dən 3-ə qədər həyata keçirdikləri birgə raket və dron əməliyyatı zamanı Küveytdəki Əli Əs-Salim bazasında və Bəhreynin Salma limanındakı 5-ci donanmada ABŞ ordusunun 8 mühüm obyektinə ballistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatları buraxaraq onları məhv edib və Amerikanın son hücumuna qətiyyətlə cavab verib. Bu barədə Sepah Telegram kanalında məlumat yayıb qeyd olunub ki, Amerika Birləşmiş Ştatları əldə olunan razılaşmaları pozur və Sepahın Hörmüz boğazına nəzarətini bəhanə eləyərək hücumlar həyata keçirir. Argentinanın hücumçusu Lionel Messi 2026-cı il Dünya Çempionatının qrup mərhələsinin turnirinin ən yaxşı bombardiri kimi başa vurub. O, 3 qrup mərhələsinin oyununda 6 qol vurub. Messi Əl-Cəzairə qarşı start oyunda hat-trick eləyib. Sonra Avstriyaya qarşı oyunda 2 qol vurub, həmçinin Yordaniyaya qarşı 3-1 hesablı qələbədə də fərqlənib. O, Dünya Çempionatları tarixində qrup mərhələsinin 6 qolla başa vuran 5-ci oyunçu olub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Yeni bir sensasiya duet gəlir. İpucuları təsdiqləndi. Madonna Stromae ilə birgə Mənim Günahlarım, Mənim Xilaskarım da adlı mahnı yazıb. Yeni treki tezliklə eşidəcəyik. Mahnı müğənninin 3 iyul 2026-cı ildə çıxması gözlənilən 15-ci studiya albomu olan Confession-a daxil edilib. Maraqlıdır ki, Pop Kraliça 2014-cü ildə Belçikalı musiqiçi ilə birlikdə oxumağı arzuluyurdu. 12 il sonra isə onun arzusu gerçəkləşdi. Stromae'dan əlavə yeni albomda Sabrina Carpenter, DJ Martin Garrix, Kolumbiyalı sənəçi Fid və digər musiqiçilərin vokalları da yer alır. 77 yaşlı əfsanəvi musiqiçi Lionel Richie Minnesota-dakı konsertini səhhətinə görə yarımçıq qoyub. Bu barədə Billboard nəşri məlumat yayıb. Hər şey sənətçinin səhnədə olarkən qəfildən başını fırlaması ilə başlayıb. Dancing on the Ceiling hitini ifa edərkən Richie özünü pis hiss edərək komandasına işarə edib və pilləkənlərdə əyləşib. Vəziyyəti yumşaltmağa çalışan müğənni karyerasında ilk dəfə bu mahnını oturaraq ifa etdiyini bildirib və zarafatla bu vəziyyəti pis əlamət adlandırıb. Daha sonra piano müşayiəti ilə Three Times LA bəstəsini səsləndirib, ancaq bu ifadan sonra konsert dayandırılıb.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.

0: Futbol həyəcanını Tvnet-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına Tvnet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tvnet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tvnet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tvnet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu. Avropa Komissiyasının prezidenti ölkəmizə gələcək. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə xəbərdarlıq etdi. Messi qrup mərhələsinin bombardiri oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen 1-2 iyul tarixlərində Azərbaycan və Ermənistana səfər eləyəcək. Bu barədə Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Paula Pinyu Brüsseldə briefingdə məlumat verib, onun sözlərinə görə səfərdə məqsəd Avropanın dəstəyini ifadə etməkdir. Baş dövlət yol polis idarəsi səfərə çıxacaq sürücülərə xəbərdarlıq eləyib. Hazırda paytaxt və bir sıra bölgələrdə müşahidə olunan əlverişsiz hava yollarda görünüşü məhdudlaşdırır və beləcə qəza riskini artırır. Ətraflı qurumun əməkdaşı Elvin Hacıyevi dinləyək.
1: Baş dövlət yol polis idarəsi həftə sonu bölgələrə və paytaxta səfər edənlərin sayında artım müşahidə olunacağını nəzərə alaraq şəxsi avtomobillə səfərə çıxan, eləcə də sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən sürücülərə qeyri-sabit hava şəraitində daha diqqətli olmağı, sürət həddini nəzarətdə saxlamağı, nasaz nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxmaqdan çəkinməyi, ötmə və manevr etmə zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyi tövsiyə edir. Sinoptiklərin məlumatına əsasən iyunun 28-nə dək davam edəcək yağışlı havanın piyadaların da hərəkətində çətinliklər yaradacağını, eləcə də moped və motosiklet idarə edən şəxslər üçün əlverişsiz olduğunu xatırladı və onlardan yağmurlu hava şəraitini nəzərə almağı, özlərinə və digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaradan davranışlardan çəkinməyi xahiş edirik.
0: İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu bazar günü gecə saat 2-dən 3-ə qədər həyata keçirdikləri birgə raket və dron əməliyyatı zamanı Küveytdəki Əli Əs-Salim bazasında və Bəhreynin Salman limanındakı 5-ci donanmada ABŞ ordusunun 8 mühüm obyektinə ballistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatları buraxaraq onları məhv eləyib və Amerikanın son hücumuna qətiyyətlə cavab verib. Bu barədə Sepah Telegram kanalında məlumat yayıb, qeyd olunub ki, Amerika Birləşmiş Ştatları əldə olunan razılaşmaları pozur və Sepahın Hürmüz boğazına nəzarətini bəhanə eləyərək hücumlar həyata keçirir. Argentinanın hücumçusu Lionel Messi dünya çempionatının qrup mərhələsini turnirin ən yaxşı bombardiri kimi başa vurub. O, 3 qrup mərhələsinin oyununda 6 qol vurub. Messi Əl-Cəzairə qarşı start oyunda hat-trick eləyib. Sonra Avstriyaya qarşı oyunda 2 qol vurub. Həmçinin Yordaniyaya qarşı 3-1 hesablı qələbədə də fərqlənib. O, dünya çempionatları tarixində qrup mərhələsini 6 qolla başa vuran 5-ci oyunçu olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizdən qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Hər vaxtınız xeyir. Bugün Yoxsanın qonağı Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Orucdur. Onu adətən ölkənin ictimai-siyasi gündəmi ilə bağlı fikirləri və çıxışları ilə tanıyırıq, amma bu dəfə söhbətimiz bir qədər fərqli olacaq. Siyasəti bir kənara qoyub həyatın maraqlı seçimlərinə üz tutmuşuq. Qarşıda o yoxsa bu formatında sürətli, gözlənilməz və bir qədər də düşündürücü suallar var. Görək, Zahid müəllim hansı seçimləri edəcək? Xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gününüzə gələk.
0: Evdə sizə necə müraciət olunur? Ləqəbiniz var, yoxsa?
1: Anam gil məni doğmalıq anlamında bir fərqli adlandırıblar, amma bütövdə götürəndə həmişə öz adımdan çağırılmışam.
0: Siyasiyyətdə olmasaydınız, indi hansı işlə məşğul olardınız?
1: Yəqin ki, mütləq elmdə olardım.
0: Sosial şəbəkələrdə ən sərt tənqid sizi üzür, yoxsa gücləndirir?
1: Bizi öldürməyən yara bizi gücləndirir, Rumidən bu yana gələn fikirdir. Lakin eyni zamanda şərq mentallığıyıq, bizim ailəmiz və evladlarımız var və onlara təsir etdiyini gördüyümdə bir qədər bizi bəlkə narahat edir. Əks halda haqsız olduğunu görürəm və etmir.
0: İntizam yoxsa istedad?
1: Biri digərini tamamlayır.
0: Güc yoxsa xoşbəxtlik?
1: Mən elə gəlir ki, burada xoşbəxtliyi seçən adamlar gücsüz olaraq onu qeyri-mümkündə görməlidirlər.
0: Uduzmaq yoxsa xəyanət görmək?
1: Xəyanəti məncə dünyada qəbul etmək mümkün deyil. Amma uduzmaq normal insanı haldır.
0: Ürək yoxsa ağıl?
1: Şərq mentallığında ürək birincidir. Məncə qərb rasionalizmi ağlı.
0: Nəzarət yoxsa azadlıq?
1: Nəzarət mütləq lazımdır. Lakin azad olmayan ruh yaradıcı ola bilmir.
0: Sizi ən çox əsəbləşdirən sual tipi hansıdır?
1: Ümumiyyətlə, sualların qoyuluşunu cavablardan qat-qat önəmsəyirəm. Amma hal-hazırda bütün verilən suallara sual kimi baxmıram. Sanki cavablara öncədən tapılmış kimi gəlir mənə. Dünya sistemi, informasiya, kommunikasiyalar gətirib belə bir durum yaradı.
0: Özünüzdən razısız yoxsa narazı?
1: Özünə qarşı sərt tələblərim var.
0: Siyasətdə dostluq anlayışına inanırsınız, yoxsa yox?
1: Mütləq çiyindaşların olmalıdır. Əks halda yalquzaq bir vəziyyətdə çox təhlükəlidir. Siyasət təkliyi sevmir.
0: Zahid Oruc üçün oğlan yoxsa qız evladı?
1: Qızıma aşırı dərəcədə bağlıyam. Hətta bunu oğlum çox açıq mətnlə hiss eləyir. Deyirəm ki, sən də onu öz həyatında yaşayanda göstərə bilərsin.
0: Heç kimə demədiyiniz, amma sizi narahat edən hansısa bir qərarınız olub bugünədək, yoxsa?
1: Olub.
0: Hansı qərardır?
1: Yəqin onu açıqlamaq mümkün deyil. Hər kəsin bir qara qutu sözünü işlətmək yerinə düşməz o qəza anında. Amma hamının qara qutusu var.
0: Zahid Oruc ona verilən hansı sualı cavablandırmaz həyatı boyu?
1: Antidövlət, antimilli proseslərdə, layihələrdə soruşma olmaz. Bu artıq mühakimədən betər olar.
0: Təbiət yoxsa şəhər?
1: Mütləq olaraq təbiət, çünki biz coğrafi deterministlər kimi coğrafiyanın təbiəti məhsuluyuq.
0: Dieta yoxsa dostlarla yeyib içmək?
1: Burada birini seçmək çox çətindir. Ancaq çox da dieta saxlayan bir insan deyiləm.
0: Tez əsəbləşirsiniz, yoxsa səbirlisiniz?
1: Təbii ki, impulsivik, reaksionistik. Amma içərimdə unikal bir soyuqqanlıq var.
0: Soyuqqanlılıq demişkən, təsəvvür edin, yolla gedirsiniz, kimsə sizə yaxınlaşır. Hər hansısa bir problemini danışmaq istəyir. Bəllidir ki, problemini danışan adam bir qədər uzun danışır. Qalıb dinləyəcəksiniz, yoxsa mənim işlərim çoxdur deyib gedəcəksiniz?
1: Aytan xanım, siz inanın, mən 10 illər Bərdəni təmsil eləmişəm, indi isə Xətai rayonu təmsil eləyirəm. Əfəndiliyin də, xidmətin də ən alisi insanlarla dediyiniz o ünsiyyətdir. Ən azı heç olmasa o qəlbən rahat olur.
0: Zahid Oruc siyasətdən getsə, xatırlanacaq, yoxsa?
1: Mən əminəm, hə, çünki mən millətim üçün çalışmışam.
0: Kitab yoxsa telefon?
1: Kitab və qalıcı odur. Telefonun gündəlik bizim həyatımıza daxil olduğu və verdiyi qiqabitlər, informasiya kütləsi sonra axıb gedir. Amma kitab qalıcı biliyi verir.
0: Klassik musiqi yoxsa müasir estrada?
1: Klassik musiqi əvəzsizdir.
0: Kimləri dinləyirsiniz?
1: Yəni, Beethoveni də, Mozartı da dinləyə bilərəm. Eynən bizim üçün Bülbülü də, Xan Şunskini də, eyni axarda

0: yoxsa sadə kofe?
1: Mütləq samavar çay.
0: Uşaqlıqda siyasətçi olacağınızı düşünürdünüz, yoxsa başqa bir planlarınız var idi?
1: Sizə əmin edirəm ki, orta məktəbdə 1-ci və 2-ci sinifə bir qədər çətin getmişəm, amma 3-cü sinifdən 10-cu sinifə qədər yalnız 5 qiyməti, sonra ali təhsildə deyilən, kənd adamların bir çoxu və müəllimlərimiz mənə indi də əziz olan müəllimlərim, həmişə mənə siyasət və dövlət adamı olacağımı deyirdi, bu sovet dövründə də belə idi.
0: Qələbə yoxsa pul?
1: Mütləq qələbə.
0: Evdən çox kimlə məsləhətləşirsiniz?
1: Məncə qızımla, amma təbii ki, xanımın da bütün məsələlərdə ən azı mövqeyini, fikirlərini bölüşməyə çalışır, amma qəribədir, yəni qızımın statusu çox yüksəkdir və güclüdür.
0: Sevgi yoxsa bağlanmaq?
1: Düşünürəm ki, sevgi mütləq lazımdır.
0: İnsan bir dəfə sevir, yoxsa?
1: Bilmirəm doğrusu onu, mən xanımımla sevgi ilə ailə qurmuşuq, mənim qrup yoldaşım olur.
0: Nə gözəl.
1: Məncə ilk dəfədir sizin efirinizdə səslənir bu.
0: Xoşbəxtsiz?
1: Mənə də gəlir, hə.
0: Ailədə sizin nə rahat eləyir?
1: Üzərimizə təbii ki, cəmiyyətdən gələn tələblər çoxdur, lakin onların hamısını bir sıra hallarda qarşılamaq da asan olmur və bunları tənzimləmək üçün belə yuvilirini çalışmalar lazımdır.
0: Tənqid yoxsa tərif?
1: Tənqid sağlam olanda qəbul edirəm, mütləq ona ehtiyac duyuram, həmişə azad fikirli məkanı yaradırıq, lakin tərif də yerində olanda o çox böyük impuls və ruhlar verir.
0: Danışmaq yoxsa dinləmək?
1: Şərqdə biraz dinləmənin belə intervalı aşağıdır, amma bizim həyatımız ilə gətirib ki, həmişə danışırıq.
0: Tək işləmək yoxsa komanda ilə?
1: Əvvəllər mən bir qədər tək siyasi planda çalışmalarda olmuşam, amma Sosial Təqatlar Mərkəzi işi daha çox komandalı fəaliyyət üzərində idi və onun çox böyük dövlət üçün, millətim üçün faydalarını gördüm. Və buna ehtiyacımız var və bizim insanlar, cəmiyyət, komandalı oyunu sevmir və s. Onun əksini subut eləyən onlarla nümunə demək olar. Vətən müharibəsi də qələbəmiz komandalı mübarizənin nəticəsidir.
0: Qəti qərar yoxsa kompromisə getmək?
1: Qəti qərarın çox tərəfindəyəm, amma uzlaşma nöqtələrini həmişə tapıram.
0: Uzun çıxış yoxsa qısa və konkret mesaj?
1: Məncə artıq bu müasir kommunikasiya sistemləri çox lakanikliyi sevir. Təəssüf olsun ki, bizsə daha böyük boyutda tablolarda baxmaq istəyirik. Hətta bu sualınızın özünə cavabında ən azı 2-3 cümləni ixtisar eləmək olardı. Amma keçmək olmur.
0: Acı həqiqət yoxsa şirin yalan?
1: Acı həqiqət.
0: Məsləhət almaq yoxsa vermək daha asandır?
1: Məsləhət almışam, lakin eyni zamanda da sevə-sevə bildiyim həqiqətləri və doğru yolları göstərirəm.
0: Tarixi şərh etmək yoxsa tarixin özü olmaq?
1: İkisi də gözəldir. Çox təşəkkür edirəm bu suala görə. Əhsən, hər ikisi gözəldir. Biz makroskopik tarixlə düşünməyi sevirik. Bəzən şərq mentallığında bunu küsur sayırlar ki, keçmişə çox baxırıq. Amma eyni zamanda özümüz də tarixin bir hissəsi olaq, nə xoş olar.
0: Keçmiş yoxsa gələcək?
1: Sevdiyim bir söz var, sabaha hələ yaşamamış onu dünənə çevirmə. O anlamda, yəni Ayurveda təlimi var, yalnız bugün var prinsip.
0: Sükut yoxsa danışmaq?
1: Son dövrlər sükutu sevirəm. Amma halbuki mənim çevirəm yaxşı bilir ki, biz daim dinamikaya malikik, impulsivlik və məni pozitivizm cərəyanının əsas nümayəndələrindən biri sayırlar. Ən ağır situasiyalarda mənim nikbinlik, ruhum elementlərim var.
0: Kişilər ağlayar yoxsa?
1: Mütləq elə hadisələr baş verə bilir ki, orada göz yaşı da gərəkdir bəzən evladlarımıza ötürmək üçün ki, valideyni itirəndə, əziz hadisələrdə, dövlət millət üçün tarixi müxtəlif, yəni kritik situasiyalarda bu mümkündür. Bu və bu qətiyyən kişinin əyilməsi və aşağılanması deyil.
0: Sizi hansı hadisə ağladı?
1: Tam səmimi deyirəm, birinci olaraq atamı sadə, fəhlə, əli qabarlı, heç bir təhsilə malik olmayan insanı 9-cu sinifdə oxuyanda itirəndə ağlamışdım, amma o gözyaşlarını başa düşməmişdim.
0: Ailədə daha çox ciddi, yoxsa zarafatçıl insansız?
1: Son dərəcə zarafatı, yumoru, kaloritliyi, emosionallığı çox sevirəm və bütün ətrafa onun enerjini ötürürəm.
0: Özün olmaq, yoxsa gözləntilərə uyğun olmaq?
1: Maraqlı sualdır. Gözləntilər mütləq müəyyən bir maksimalizmə malik olur həmişə. Şərqdə daha çox gözləyirlər, bu hissdə var. Qərb minimalizmi sevir. Amma özü olub bunları etmək bir qədər unikaldır. Yəni, çox unikal sualdır bu.
0: Prinsipial ali təhsil yoxsa vacib gəlirli peşə?
1: Mütləq ali təhsil.
0: Dəyərlər yoxsa uğur?
1: Əslində, bir millət olaraq, xalq olaraq keçdiyimiz yolda tarixi qan yaddaşının bizə min illərdə ötürülən ənənələrin üzərində bərqararıq. Ona görə

0: ailə dəyərləri, milli mənəvi dəyərlər anlamı var. Amma hər bundan sonrakı dönəm, Aytən xanım, istəyirəm bunu deyəm. Biz 3 əsrdəki məğlubiyyətin ötürülməsi baş verib, hər nəsil sonrakı gələcək dövrə mənfi miras qoyubdur, xeyli də təəssüf. İlk dəfə də qalib nəsil formalaşıb bunu ötürək. Bax, bu da özü dəyər olsun. Qalibiyyət dəyər olsun.
1: Məntiq yoxsa intuisiya?
0: İlk dəfə də özüm haqqında bir sözü burada söyləyəcəm. Mənə deyirlər ki, məntiqlə danışmağı sevirik, yəni bu görünür kənardan. Ola bilər, bəlkə də bir qədər dəqiq elmlərə bağlıyıq ona görə. Mən məntiqi çox sevirəm.
1: Stabil vəziyyət yoxsa dəyişiklik?
0: Mütləq dəyişiklik.
1: Qədəbəyin kartoflu xəngəli yoxsa Qarabağ aşı?
0: İkisi də gözəldir. O qədər yeri var ki, Qədəbəyin kartofu bir milli sərvətdir. Kişqə 80-90-cı illərdəki növləri qoruyub saxlaya bilərdilər, bilərdik. Onun xaricdən bizə gələn hibridlərin qarşısını alardı, amma Qarabağda da sayı 70-dən, 80-dən, 100-dən yuxarı olan plov növləri misilsizdir.
1: Yemək-yeməyi xoşlayırsınız da?
0: Mən açıq deyirəm ki, hal-hazırda 50 yaşdan sonra, belə də o bilirsiniz o 900 yaşından sonra yemək olmasaydı biraz yaşayardıq deyə Nuh Peyğəmbərdən bu yana məşhur bir ifadəni deyirlər, bilmirəm nə qədər doğrudur. Aşırı dərəcədə yeməyə bağlı deyiləm, amma süfrə varsa onu da aktiv iştirak edəcək.
1: Sürətli yoxsa mükəmməl qərar?
0: Sürətli düşünürəm və bir dənə zamanınızı aşaraq, 1865-ci ildə Avram Lincolna teatr binasından çıxanda atəş açdılar. Bu xəbər Amerika Birləşmiş Ştatlarına 12 günə yayıldı. İndi isə Donald Trump kiçik bir tweet yazır, deməli özünün Truth Social səhifəsində. 3 saniyə, 5 saniyədən sonra bütün dünyaya yayılır. Xəbərin sürəti və yaşamın sürəti artıb.
1: Sədaqət yoxsa peşəkarlıq?
0: Peşəkarlıq çox öndə tuturam və bəzən qeyri-sədaqət addımlarına, hərəkətlərinə də dözürəm.
1: Teatrda tamaşa izləmək yoxsa kinoteatrda film izləmək?
0: 90-cı illərdə kino məkanına, kinoteatra getməyi çox sevərdik. Onda türk filmləri yeni gəlirdi, sonra Çin, Yapon. Amma sonrakı dövr, bax bu, müasir kommunikasiyalar sizin televiziyalar onu əvəzləyib. Teatra gedə bilmirəm.
1: Güc yoxsa təsir?
0: Təsir.
1: Qani etməyən qərarla razılaşmaq yoxsa danışıb izah etməyə çalışmaq?
0: Mütləq izah etmək.
1: Ailədə xoşbəxt olmaq yoxsa karyerada uğur qazanmaq?
0: Bilirəm ki, şəxsi həyatını karyerasına qurban verən milyonlarla insan var dünyada. Ancaq mən elə gəlir ki, insan ömrü hətta 150-200 il olsaydı da belə, onu dediyiniz o ailə dəyərlərinə qurban vermək olmaz. Yəni, başqa prosesin üzərində getmək olmaz.
1: Özünüzlə baş-başa qalsaydınız, nə deyərdiniz?
0: Dünən bir dövlət adamı mənə telefon edibdi saat 21:30-da 22-yə yaxın. Deyir, bir qədər yorğunam, yol gəlirəm. Deyirəm, haradan gəlsən? Deyir, Şuşadan. Deyirəm, təkcə buna Nobel adamımız olsaydı, böyük bir əsər kimi mükafat düşürdü. Şuşadan gəlirəm, yorğunam. Bu cəmi cümlə yarım eləyir, amma böyük bestseller əsərdir. Ona görə də bundan sonrakı dövr qələbə kimliyini yaşamağın üzərində çox suallar verirəm. Biz necə eləyək? İdeolojini yaradaq, doktrinasını, konsepsiyasını, əsərlərini, ənənəsini, qələbə tortunu, süfrəsini və bir-birinə mahnılarının, bunun himnlərinin, marşlarını necə eləyək bunu yaradaq ki, ötürə bilək?
1: Təşəkkür edirəm, hörmətli Zahid müəllim. Səmimi cavablarınıza görə, maraqlı söhbətə görə minnətdarıq sizə. Real FM-də sizi qonaq görməkdən məmnun olduq. Salamat qalın.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərloteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Avropa Komissiyasının prezidenti ölkəmizə gələcək. Baş dövlət yol polisi idarəsi sürücülərə xəbərdarlıq etdi. Messi qrup mərhələsinin bombardiri oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen 1-2 iyul tarixlərində Azərbaycan və Ermənistana səfər eləyəcək. Bu barədə Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Paula Pinyu Brüsseldə briefingdə məlumat verib, onun sözlərinə görə səfərdə məqsəd Avropanın dəstəyini ifadə etməkdir. Baş dövlət yol polisi idarəsi səfərə çıxacaq sürücülərə xəbərdarlıq eləyib. Hazırda paytaxt və bir sıra bölgələrdə müşahidə olunan əlverişsiz hava yollarda görünüşü məhdudlaşdırır və beləcə qəza riskini artırır. Ətraflı qurumun əməkdaşı Elvin Hacıyevi dinləyək.
2: Baş dövlət yol polis idarəsi həftə sonu bölgələrə və paytaxta səfər edənlərin sayında artım müşahidə olunacağını nəzər alaraq, şəxsi avtomobillə səfərə çıxan, eləcə də sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən sürücülərə qeyri-sabit hava şəraitində daha diqqətli olmağı, sürət həddini nəzarətdə saxlamağı, nasaz nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxmaqdan çəkinməyi, ötmə və manevr etmə zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyi tövsiyə edir. Sinoptiklərin məlumatına əsasən, iyunun 28-nə dək davam edəcək yağışlı havanın piyadaların da hərəkətində çətinliklər yaradacağını, eləcə də moped və motosiklet idarə edən şəxslər üçün əlverişsiz olduğunu xatırladı və onlardan yağmurlu hava şəraitini nəzərə almağı, özlərinə və digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaradan davranışlardan çəkinməyi xahiş edirik.
1: İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu bazar günü gecə saat 2-dən 3-ə qədər həyata keçirdikləri birgə raket və dron əməliyyatı zamanı Küveytdəki Əli Əs-Salim bazasında və Bəhreynin Salman limanındakı 5-ci donanmada ABŞ ordusunun 8 mühüm obyektinə ballistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatları buraxaraq onları məhv edib və Amerikanın son hücumuna qətiyyətlə cavab verib. Bu barədə Sepah Telegram kanalında məlumat yayıb, qeyd olunub ki, Amerika Birləşmiş Ştatları əldə olunan razılaşmaları pozur və Sepahın Hörmüz boğazına nəzarətini bəhanə eləyərək hücumlar həyata keçirir. Argentinanın hücumçusu Lionel Messi dünya çempionatının qrup mərhələsini turnirin ən yaxşı bombardiri kimi başa vurub. O, 3 qrup mərhələsinin oyununda 6 qol vurub. Messi Əl-Cəzairə qarşı start oyunda hat-trick eləyib. Sonra Avstriyaya qarşı oyunda 2 qol vurub. Həmçinin İordaniyaya qarşı 3-1 hesablı qələbədə də fərqlənib. O, dünya çempionatları tarixində qrup mərhələsini 6 qolla başa vuran 5-ci oyunçu olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizdən qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. YouTube platforması uşaqlara və yeniyetmələrə zərər vurduğu iddiası ilə açılmış daha bir məhkəmə işini məhkəmədən kənar razılaşma ilə bağlayıb. Razılaşmanın maliyyə şərtləri açıqlanmayıb. Eyni şəxs Meta, Snap və TikTok-a qarşı da iddia qaldırıb. Həmin məhkəmə proseslərinin gələn ay başlaması gözlənilir. Sosial media şirkətləri platformalarının asıllıq yaratdığı iddialarını qəbul etməsələr də, iddiaçı tərəfin vəkilləri şirkətlərin daxili yazışmalarının əksini göstərdiyini bildirirlər. Çindən olan yeni Fosco şirkəti günəş enerjisi və süni intellektlə işləyən Go 5 elektrik velosipedini təqdim edib. İki təkərli iyunun 27-sində Kickstarter platformasında satışa çıxarılacaq. Erkən sifariş verənlər üçün Go 5 modeli 1999, Go 5 Ultra isə 2799 ABŞ dollarından başlayacaq. Təkərin daxilinə yerləşdirilmiş ümumilikdə 200 watt gücündə 4 ədəd günəş paneli sayəsində velosiped hərəkətdə olarkən və ya park vəziyyətində enerji yığa bilir. OpenAI ChatGPT-nin cavab keyfiyyətini artıran yeniləmə təqdim edib. Yeni versiya istifadəçinin suallarının kontekstini daha dəqiq anlayır, mürəkkəb sorğuları daha yaxşı əməl edir və söhbət boyunca verilən əlavə izah və düzəlişlərə daha uyğun cavab verir. OpenAI qeyd edir ki, bütün bu dəyişikliklər nəticəsində ChatGPT-nin cavabları əvvəlkindən daha axıcı, daha təbii və daha az şablon görünəcək. Yeniləmə ChatGPT-nin standart modeli olan GPT 5.5 instant vasitəsilə bütün istifadəçilər üçün əl çatan olacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidlərik. Güzəldən anlar.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ermənistana buğda göndərildi. Paytaxt və bölgələrdən silah-sursat aşkarlandı. Portuqaliyada play-offa vəsiqə qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 11 vaqondan ibarət çəkisi 770 ton olan buğda dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətlə göndərilib. Xatırladaq ki, indiyə qədər Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 34 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit yola salınıb. Ötən gün paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 2 qumbara, 9 tüfəng, 10 patron darağı və 486 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilib, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. İran, Amerika Birləşmiş Ştatlarından 40 günlük müharibə zamanı daha müasir silahlar yaradıb. Bu barədə İran Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü və briqada general-mayoru Əkrəmi Niya açıqlayıb. Məsələn, müharibənin son günlərində yeni pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə elədik və onları döyüş şəraitində tətbiq edə bildik. Silahlı qüvvələr, ordu və İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusu sayəsində daha yüksək keyfiyyətə malik təkmilləşdirilmiş raketlərdən istifadə olunub. Bu, onu göstərir ki, mövcud avadanlıqlardan istifadə olunmasına baxmayaraq, biz tədqiqat və inkişaf sahəsində unutmadıq deyə general vurğulayıb. Futbol üzrə dünya çempionatında Kolumbiya Portuqaliya ilə qarşılaşıb. Miami stadionunda keçirilən K qrupunun 3-cü turnu maçında hesab açılmayıb 0-0. Bu nəticənin ardından Kolumbiya qrupu 7 xalla 1-ci sırada bitirib, Portuqaliya isə 5 xalla 2-ci sırada yer alıb. Hər iki yığma play-offa vəsqə əldə edib. Bu raundda Kolumbiya, Qana, Portuqaliya isə Xorvatiya seçməsi ilə üzə gələcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək ehtimal edilir, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 28 iyun xalq artisti Gülağa Məmmədovun doğum günüdür.
1: İstəsən sükuta bürünsün cəhan.
0: O, 1925-ci ildə Lənkəranın Kiçik Bazar adlanan məhəlləsində çəkməcə ailəsində anadan olub. Uşaqlıqda musiqiyə böyük maraq olan Gülağa tez-tez uşaqları başına yığıb onlara mahnılar oxuyardı. 12 yaşı olarkən təsadüfən küçələrindən keçən bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli məlahətli uşaq səsi eşidərək ayaq saxlayır. Həmin vaxt Üzeyir bəy Moskvada keçiriləcək Azərbaycan mədəniyyəti 10 günlüyünə Koroğlunun ariyasını ifa etmək üçün istedadlı uşaq axtarırdı. Gülağanın səsinə valeh olan bəstəkar həyata keçərək onunla tanış olur və opera teatrında keçiriləcək müsabiqəyə dəvət edir. Az yaşlı Gülağa Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül, Səid Rüstəmov kimi görkəmli sənətkarların münsif olduğu müsabiqədə iştirak edir və səsi olduqca bəyənilir. Gülağa 15 yaşında Səid Rüstəmovun ansamblinə qəbul edilir. Sonra isə konservatoriyada təhsil alır. Vokal dərsini Bülbüldən, muğamın sirlərini isə Sarabskidən öyrənir. O, 20 yaşından musiqili komediya teatrında çalışmağa başlayır. Oxuduğu mahnıların çoxu Səid Rüstəmova məxsus olurdu. Elə Tofiq Quliyevin də, Cahangir Cahangirovun da əsərlərini ilk səsləndirən Gülağa

Gülalə Məmmədov 15-dən çox bədii filmdə, teatr tamaşalarında xarakterik musiqi nömrələri ifa edib. 1952-ci ildən ömrünün sonuna qədər Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin Xalq Çalğı Alətləri Ansamblinin solisti olub.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Ermənistana buğda göndərildi. Paytaxt və bölgələrdən silah sursat aşkarlandı. Portuqaliyada play-offa vəsiqə qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 11 vaqondan ibarət çəkisi 770 ton olan buğda dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətlə göndərilib. Xatırladaq ki, indiyə qədər Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 34 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit yola salınıb. Ötən gün paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 2 qumbara, 9 tüfəng, 10 patron darağı və 486 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilib, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. İran, Amerika Birləşmiş Ştatlarından 40 günlük müharibə zamanı daha müasir silahlar yaradıb. Bu barədə İran Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü və briqada general-mayoru Əkrəmi Niya açıqlayıb. Məsələn, müharibənin son günlərində yeni pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə elədik və onları döyüş şəraitində tətbiq edə bildik. Silahlı qüvvələr, ordu və İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusu sayəsində daha yüksək keyfiyyətə malik təkmilləşdirilmiş raketlərdən istifadə olunub. Bu, onu göstərir ki, mövcud avadanlıqlardan istifadə olunmasına baxmayaraq, biz tədqiqat və inkişaf sahəsində unutmadıq deyə general vurğulayıb. Futbol üzrə dünya çempionatında Kolumbiya Portuqaliya ilə qarşılaşıb. Miami stadionunda keçirilən K qrupunun 3-cü turunun maçında hesab açılmayıb 0-0. Bu nəticənin ardından Kolumbiya qrupu 7 xalla 1-ci sırada bitirib, Portuqaliya isə 5 xalla 2-ci sırada yer alıb. Hər iki yığma play-offa vəsqə əldə edib. Bu raundda Kolumbiya, Qana, Portuqaliya isə Xorvatiya seçməsi ilə üzə gələcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radyosu. Ermənistana buğda göndərildi. Paytaxt və bölgələrdən silah-sursat aşkarlandı. Portuqaliya play-offa vəsiqə qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. İndi isə daha ətraflı. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 11 vaqondan ibarət çəkisi 770 ton olan buğda Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyə qədər Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 34 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit yola salınıb. Ötən gün paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 ədəd avtomat silahı, 2 qumbara, 9 tüfəng, 10 patron darağı və 486 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. İran ABŞ ilə 40 günlük müharibə zamanı daha müasir silahlar yaradıb. Bu barədə İran Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Briqada Generalı General-Mayor Əkrəmi Niyi açıqlayıb. Məsələn, müharibənin son günlərində yeni pilotsuz aparatlarından istifadə elədik və onları döyüş şəraitində tətbiq elə bildik. Bu, onu göstərir ki, mövcud avadanlıqlardan istifadə olunmasına baxmayaraq, biz tədqiqat və inkişaf sahəsini də unutmadıq, deyə general bildirib. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Kolumbiya Portuqaliya ilə qarşılaşıb. Miami stadionunda keçirilən K qrupunun 3-cü turunun maçında hesab açılmayıb 0-0. Bu nəticənin ardından Kolumbiya qrupu 7 xalla 1-ci sırada bitirib. Portuqaliya isə 5 xalla 2-ci sırada yer alıb. Hər iki yığma play-offa vəsq əldə edib. Bu raundda Kolumbiya, Qana, Portuqaliya isə Xorvatiya seçməsi ilə üzə gələcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Sinema Radio efirdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kinosevərlər. Dünya ekranının nəbzini bir saat ərzində mən Yaqutla ölçməyə dəvət edirəm. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Real FM-in dəstəyi ilə eyni zamanda Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə 369-cu buraxılışımızı təqdim edirik. Xoş gəldiniz. Yerli və xarici kino bazarında nələr baş verib, mən sizə yaxın dəqiqələrdə çatdıracağım. Amma ilk olaraq soundtrackimizlə başlamaq istərdik. 1960-cı ildə ekranlara çıxmış, genel rejissor Rıza Təhmasibin çəkdiyi Onu bağışlamaq olarmı bədi filmindən Ramiz Əzizbəylinin ifasında Qəmgin mahnı. Bu mahnını bütün dövrlərdə Azərbaycan kinosunun rəmzi mahnılarından hesab etmək olar. Əlbəttə, bəstəkar Tofiq Quliyevin də xatirəsini də ehtiramla yad edirik. Dinləyək.

Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasına keçid aldık. Quentin Tarantino yeniden kameranın arkasında değil, karşısında olacak. Rejisör evveler hele yayımlanmamış, yalnız sahip olduğumuz drama üzerinde emektaşlık ettiği Wellesley Jamie Adams'ın yeni layihasında birçoklarının sevimlisiyle cedemenim Kylie Minogue'la birlikte rol alacak. Yeni filmin adı ve sürjeti sir değil, lakin çekilişlerin Wells'de aparıldığı məlumdur. Tarantino ve Minogue, Port Cavill'da Devin ve Ayn sahnelerini çekerken görüntülənibler. Rollar da hemşinin Karen Paula'da, Julian Lewis-Jones, Craig Russell ve Simon Morris'de yer alır. Ulduz Müharibələri və Indiana Jones filmlərinin yaradıcısı George Lucas səs aktyorluğu sayəsində ilk addımını atacaq. Əfsanəvi rejissorun Illumination studiyasının Minyonlar və Monsterlar cizgi filmində cameo rolunu canlandırdığı açıqlanıb. Studiya rəhbərinin sözlərinə görə Lucas'ı seçmə ideyası bir neçə il əvvəl şəxsi görüşdən sonra yaranıb. Məlum olub ki, rejissor İğrənç Mən franşizasının böyük fanatıdır və xüsusilə Minyonları sevir. Rejissorlar uyğun bir rol tapdıqda Lucas'a müraciət etmək qərarına gəliblər və o, demək olar ki, dərhal razılaşıb. Personaj haqqında təfərrüatlar hazırda gizli saxlanılır. Yalnız məlumdur ki, film 1920-ci illərin Hollywoodunda baş verəcək və Minyonların öz filmlərini çəkmək cəhdlərindən bəhs edəcək. Hörümçək Adam filminin ulduzu Tom Holland Danimarkalı rejissor Thomas Vinterberg ile işləyəcək. Mən Thomas Vinterberg'i sevirəm. Birlikdə başqa bir layihə üzərində işləyirik və bu çox həyəcan vericidir. Onunla bədii film üzərində işləmək fürsəti əldə etdiyim üçün çox həyəcanlıyam. Hələ nə olacağını deyə bilmərəm. Hələ tezdir. Holland kino dekaya verdiyi müsahibədə paylaşım edib. Aktyor əvvəllər 2025-ci ildə Vinterberg'in Prada reklamında rol almışdı.

0: kim kimi Snoop Dogg yer aldığı eyni konsepsiyaya malik oyunun davamıdır. Oyun Game Night tərəfindən hazırlanır. İdeya sadədir və televiziya məhkəmə şovlarının formatına uyğundur. Oyunçular məşhur bir insanın süni intellekt versiyasını öz işlərinə inandırmağa çalışırlar. Yalnız indi virtual Arnold Schwarzenegger arbitr kreslosunda oturur. Məhkəmə xaosu bir neçə rejim təklif edir. Tək oyunçulu yarışda iştirakçılar hakimi tək bir argumentlə inandırmalıdırlar. Çox oyunçulu rejimdə 2-6 nəfərli komandalar bir-biri ilə yarışır, hüquqi argumentlər təqdim edir və işlərin özü istifadəçi girişinə əsasən yaradılır. Süni intellekt Schwarzenegger argumentlərə cavab verir və özünə məxsus üslubda hökmlər çıxarır. Qeyd etmək lazımdır ki, oyunun təqdimatı Luna'nın oyunçular uğrunda mübarizədə üzləşdiyi çətinliyi vurğulayır. Xidmət hazırda əsas eksklüziv təklifdən məhrumdur və məşhurların bəyənmələri və daha yüngül formatlarla auditoriyanı cəlb etməyə çalışırlar. Doğma sinema.
1: Kurs haqqında mənim bir yaxın rəfiqəm var, o mənə dedi ki, belə bir layihə var, min axtaran qadınlar üçün layihə var. Sən orada gedib bəlkə özünü sınayasan.
2: Bildiyimiz kimi yenə mina sahəsindəyik. İş qəddində nəyəsə hərbi sursat minalara qarşılaşsanız dərhal qrup rəhbəri və müavininə məlumat verin. Detektorları test edirik, xəttlərə çıxış başlayır.
3: Gedə bilərəm. Bu düzəngah qutdan tapmışsınız da şükür edin.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Əziz dinləyicilər, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi və Polşa Kino İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi, Dragos Film Production və Polşa Televiziyası tərəfindən birgə istehsal olunan Sükut İçində Addımlar filminin audio treylerini dinlədiniz. Film Qarabağda işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesini əks etdirir. Filmin qəhrəmanları tamamilə qadınlardan ibarət xüsusi mina axtaran qrupudur. Kamera davamlı olaraq bu qadınların həyatını izləyir və göstərir ki, onlar nə qədər təhlükəli və riskli bir işlə məşğul olsalar da, eyni zamanda duyğusal və həssas hissləri ilə diqqət çəkirlər. Filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyeva, koprodüseri Vita Jalakevicut, prodüseri Orman Əliyev, ssenari müəllifi Fariz Əhmədov və İsmail İman, quruluşçu operatoru Mateusz Çuxnov, Новски, редакторы Расим Исмайлов, креатив продюсеры Мачей Дригас и Тахир Алиевтер. Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi yeni statusda fəaliyyət göstərəcək. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 iyun 2026-cı il tarixli dövlət adından yaradılan bir sıra publik hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin yenidən təşkili ilə bağlı tədbirlər haqqında fərmanına əsasən, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi bundan sonra yeni statusda fəaliyyət göstərəcək. Belə ki, sənədə əsasən Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi publik hüquqi şəxsin əsasında Nazirliyin tabeliyində büdcə təşkilatı statusunda Kino Agentliyi yaradılıb. Eyni yağışın altında qısa metrajlı animasiya filminin istehsalı tamamlanıb. Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyinin 2025-ci il üzrə keçirdiyi dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin qaliblərindən biri olan Eyni yağışın altında animasiya filminin treyleri təqdim edilib. Bir filmin istehsalı olan filmin rejissoru Kübra Binnətova, ssenari müəllifləri Nurlan Həsənli və Kübra Binnətova, prodüseri Rəşid Ağamalıyevdir. Qeyd edim ki, eyni yağışın altında 2025-ci il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin ilk tamamlanan filmidir. Roma'nın Casa del Cinema mərkəzində Tağıyev Neft filminin premierası keçirilib. İtaliyanın paytaxtı Roma'da Borghese bağlarında yerləşən Casa del Cinema

Cinema Açıq Kinoteatrında Azərbaycan kinematografiyasının yeni ekran əsəri Tağıyev Neft tam metrajlı bədii filminin premyera nümayişi keçirilib. Tədbirdə İtaliyanın mədəniyyət və kino ictimaiyyətinin nümayəndələri, diplomatik korpusun üzvləri, diaspor təmsilçiləri, eləcə də çox sayılı sənətsevərlər iştirak ediblər. Nümayişdən əvvəl çıxış edənlər 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanın iqtisadi, ictimai və mədəni həyatında mühüm rol oynamış görkəmli xeyriyyəçi və maarifçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin zəngin irsindən bəhs edərək, filmin bu böyük şəxsiyyətin həyat və fəaliyyətinin beynəlxalq auditoriyaya təqdim olunması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıdığını vurgulayıblar. Ekran əsəri Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi tərəfindən istehsal olunub və çox seriyalı Tağıyev layihəsinin ilk hissəsidir. Filmin baş prodüseri Arzu Əliyeva, prodüseri Orman Əliyev, rejissoru Zaur Qasımlı, ssenari müəllifləri İsmail İman, Asif İskəndərli və Zaur Qasımlıdır. Filmdə Hacı Zeynalabdin Tağıyev obrazını xalq artisti Pərviz Məmməd Rızaev canlandırıb. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təbəliyində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyi 2026-cı il üzrə birgə film istehsalına dəstək müsabiqəsi elan edib. Müsabiqədə Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş müstəqil prodüser mərkəzləri və müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən digər hüquqi şəxslər iştirak edə bilərlər. Təqdim olunan layihələrin istehsalçılarından biri mütləq kinematografiya haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq xarici prodüser meyarlarına cavab verən şəxs olmalıdır. Müsabiqə yerli və xarici kino şirkətləri ilə birgə film istehsalının təşkili, stimullaşdırılması və səmərəliliyinin yüksəldilməsi müstəqil prodüser mərkəzləri və müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən digər şəxslər arasında rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədi ilə həyata keçirilir. Müsabiqənin reqlamentinə görə Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan və Gürcüstan birgə film istehsalı baxımından prioritet ölkələr hesab olunurlar. Layihələr qiymətləndirilərkən ortaq ictimai xadimlər və tarixi hadisələr haqqında olan adət-ənənələri əks etdirən, ortaq dəyərlərin inkişafı və əlaqələrin gücləndirilməsinə xidmət edən filmlərə, eləcə də uşaq filmlərinə üstünlük veriləcək. Müsabiqəyə sənədlərin qəbulu iyulun 1-dən başlayır. Thank you.

Türkiye'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyədir.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: TGA3'lere özel Serfeli Nakit Kredit ABB'de. 5000 manat kredit için ayda cemi 135 manat. 10.000 manat için ise 270 manat ödeyin. ABB'den ilk defa kredi götürenlere veya son 90 günde krediti olmayanlara elave 2 faiz. Diğer banktan kredi getirenlere ise 3 faize dek indirim. Etrafı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndisiz harda olursa olun, Dünya Şampiyonatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Dost Sinema. Əziz dostlar, Dost Sinema rubrikasını keçid aldıq və bugün qonağımız Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təbəliyində Kino Agentliyinin baş direktoru Rəşad müəllim Əzizovdur. Rəşad müəllim, xoş gəldiniz.
3: Xoş gördük.
2: Necəsiz, işləriniz necədir?
3: Minnətdarıq, maraqlı işlərinə məşğul.
2: Rəşad müəllim, bir neçə gün öncə Prezident İlham Əliyevin fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi Publik Hüquqi Şəxsin bazasında Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təbəliyində Kino Agentliyi yaradıldı. Bu yeni statusdurmu, yoxsa tamamilə yeni struktur?
3: Ümumiyyətlə, bu proses ölkə daxilində baş verən ümumi dövlət idarəçiliyinin islahatlarla bağlı olan bir addımdır və bildiyiniz kimi bir çox təşkilatların hüquqi statusu dəyişilməsi baş verir. Və Kino Agentliyi də, yəni Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən bir qurum kimi öz fəaliyyətində artıq yeni statusda davam edəcək. Bunun bir neçə tərəfi var, əlbəttə ki, əsas müsbət tərəfi odur ki, artıq gələcəkdə publiki hüquqi şəxs qismində öz saxlanılmasına maliyyə resursu axtarmamaq məsələsi gündəmə gəlir və indi büdcə təşkilatı olaraq, yəni bu problem qarşımızda dayanmır. Və bu imkan verir ki, artıq sahədə olan islahatlara da dəqiq fokuslaşaq və artıq bütün işlərimiz, fəaliyyətimiz, maliyyə resurslarımız birbaşa sənayenin inkişafına da fokuslaşsın. Ümumiyyətlə 3 il ərzində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyi daima Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində olaraq tabeliyində fəaliyyət göstərirdi və ümumiyyətlə vəzifələr bölgüsü bu cür görülürdü ki, siyasət daim nazirlikdədir, amma bu siyasətin icra edilməsi artıq məhz Kino Agentliyindədir və bu proses davam edəcək və bizim fikrimizcə daha sürətli, daha şəffaf, daha dəqiq həyata keçirilməsi təmin olunacaq.
2: Rəşad müəllim, yeni qurum ötən qurumdan nə qədər effektiv olacaq?
3: Söhbət maliyyə resurslarının xərcləməsi ilə bağlıdır. Və burada artıq, yəni biz publiki hüquqi şəxs olduğumuz dövrdə bu məsələlərə hazırlıq prosesi aparırdıq və hər bir addım Mədəniyyət Nazirliyi ilə birbaşa razılaşdırılmış şəkildə həyata keçirildi. Fikrimizcə heç bir dəyişiklik gözlənilmir. Yəni proses olduğu kimi qalır. Sadəcə burada yeni müqavilələrin bağlanılması, ümumi proqnozların təsdiq olunması, bu artıq Mədəniyyət Nazirliyinin birgə, birbaşa onların nəzarəti ilə həyata keçiriləcək və artıq biz bunu ümumiyyətlə təcrübəmiz bundan ibarət olduğu üçün bizə daha rahat olacaq bu prosesi etməyə.
2: Yəni farmasiya film istehsalına necə təsir göstərəcək? Məsələn, elə müsabiqələrə?
3: Bəncə heç bir dəyişiklik gözlənilmir. Çünki maliyyə proqnozları artıq keçən ildən təqdim olunub və bu islahat, yəni təsadüf bir islahat deyil. Bu planlaşdırılmış bir prosesdir. Bəzi məqamlar hələ keçən ildə başlanmışdı. Yəni bu, o vaxtda da bir nə qədər söhbətlər gedirdi. Yəni Maliyyə Nazirliyi ilə birgə aparılan bu siyasət nəticəsində dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi yenə də Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan kino agentliyi tərəfindən həyata keçiriləcək. Maliyyə resursu ayrılacaq və planlaşdırılmış şəkildə həmin bütün müsabiqələr təşkil olunacaq.
2: Rəşad müəllim, filmlər istehsalata təqdim olunub və filmlərin vəziyyəti necədir? Yəni, bir filmin ərsəyə gəlməsi üçün o istehsalat prosesini bir qədər bizə açardınız.
3: Ümumiyyətlə, artıq kino agentliyi tərəfindən formalaşmış bir sistem istehsalatçılar tərəfindən tələb edir ki, yəni prosesə mərhələli şəkildə yəni onlar yanaşsınlar. Bu öz növbəsində əvvəldə olmayan, amma hal-hazırda artıq tətbiq olunan nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə xidmət edir. Söhbət nədən gedir? Artıq son bir il ərzində kino agentliyi rahat başa düşür ki, yəni növbəti aylarda nə qədər vəsait xərcləniləcək, növbəti ildə nə baş verəcək və s. kimi məsələlər. Buna xidmət edən digər amil ondan ibarətdir ki, artıq bütün istehsalçılar əvvəlcədən müvafiq cədvəlləri təqdim edirlər və çalışırlar maksimal dərəcədə bu cədvəllərə uyğunlaşsın. Bu prosesdə mən belə bir məqamı qeyd edeyim ki, gündən günə bizim prodüserlər yəni öz peşəkarlığını artırır və ümumiyyətlə son 2 ilin ən böyük uğurumuz odur ki, ölkədə real olaraq prodüser formalaşdı. Yəni əvvəldən biz daha çox kino sahəsində inzibati məsələləri, yəni əsas şəxsi prodüser adlandırırdırsaq, hal-hazırda yəni artıq prodüser öz işini tam başa düşür, bilir ki, yəni bütün prosesi hazırlamalıdır, təşkil eləməlidir, maliyyə resurslarını təqdim etməlidir və yaradıcı insanları müvafiq cədvəl çərçivəsində meşatçılıq etməməlidir ki, onlar öz yaradıcılıqla məşğul olsunlar və əlbəttə ki, kino agentliyi ilə birlikdə yəni bu prosesi tənzimləməlidir. Bu, birinci bir nailiyyətimizdir. Bu, öz növbəsində bizə imkan verdi ki, artıq maliyyə sahəsində bu proqnozlaşma artıq baş tutsun. Artıq kino agentliyi bilir növbəti ildə nə qədər vəsait kino istehsalatına lazımdır. Yəni, çünki bu il keçirilən müsabiqələrin əksər filmləri gələn ildə ərsəyə gələcək. Onların production, istehsalat mərhələsi və yaxud istehsalatdan sonraki mərhələ məhz gələn ilə düşəcək və bu proqnozlaşma artıq bizim üçün əsas bir məqsəd idi. Niyə görə? Çünki kino agentliyi kino çəkmir, kino istehsal çılar üçün müvafiq mümbit bir şəraiti formalaşmalıdır ki, istehsalçı artıq fikirləşməsin, bu resurs ardan gələcək, nə vaxt gələcək. İkinci məsələ isə bu seçim prosedurları, müsabiqələri daha da rahatlaşdırsın. Artıq bu il bir müsabiqə yox, 4 müsabiqə keçirilməkdədir. Yəni, biri artıq bitib, post-production müsabiqəsi, dövlət dəstəyi müsabiqəsi gedir. Eyni zamanda iyulun 1-dən birgə istehsalat üçün sənədlərin qəbuluna start verilir və ilin ikinci yarısında çox güman ki, dövlət sifarişi ilə bağlı olan müsabiqə elan ediləcək. Yəni, çünki təcrübə göstərdi ki, fərqi istiqamətlərdə fərqi gözləntilərimiz var. Fərqli şirkətlər tam tələblərə uyğundurlar. Yəni, hər bir şirkət özü üçün bir seçim etməlidir. Çünki bəzi filmlər sırf müəllif kinosu olduğu üçün bunlar daha çox dəstəyə ehtiyacı var. Amma daha güclü, təcrübəli, maliyyə resursları olan şirkətlərin dövlət sifarişlə çəkilən filmlərin istehsalatını biz cəlb etməyə çox meyilliyik. Çünki burada risk daha azalır və keyfiyyətin artımına daha çox yəni, amillər ortaya gəlir. Bir yeni hədəfimiz də odur ki, artıq 3 il ərzində nail olduğumuz rəqəmlər, çünki kamiyyət nöqtəyi nəzərdən bugünkü dövrü biz bəlkə də müstəqil tariximizdə belə bir dövr olmayıb. Yalnız 26-cı ildə 10 tam metrajlı bədii film artıq tamaşaçıya təqdim ediləcək. 5-i artıq hazırdır. Yəni, mənim yadıma gəlmir belə bir məqam. Hal-hazırda keyfiyyət artıq birinci prioritetimizdir. Keyfiyyət nədən irəli gələcək? O bəyək dediyim resurs dalınca qaçmamaq, qaçmaq məcburiyyəti olmayan prodüserlər daha çox diqqət yetirəcəklər bu keyfiyyətə, rəqabət davamlığının artırılmasına. Eyni zamanda yaradıcı insan bir məna olaraq fokuslaşır sadəcə öz əsərin üzərinə. Yəni bizim fikrimizcə bu artıq formalaşan ekosistemi qorusuq, yaxın zamanda artıq biz çox maraqlı, keyfiyyətli, yadda qalan əsərləri görəcəyik.
2: Az öncə söylədiniz ki, bugünə qədər bu qədər yəni nəticə olmayıb. Ümumi nə qədər film təqdim olunub yadınızdadırsa? Bugünə qədər
3: ümumi. Hal-hazırda 400-dən çox, yəni Azərbaycanda tam metrajlı filmlər var. Və bu filmlər indiyənə qədər böyük maraq kəsb edir. Çünki biz eyni zamanda Azərbaycan filmin vasitəsilə onların satışını həyata keçiririk və inanın ki, yəni böyük maraq kəsb edilir. Amma yeni məzmun da artıq onların satışları baş verir. Hal-hazırda biz eyni zamanda çalışırıq ki, nəinki Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda bu satışları təmin edək və satış nəticəsində əldə edilən vəsait həm arxaya əlavə gəlir kimi əks edilirdi. Eyni zamanda istehsalçı var, yəni müqavilələrə əsasən, yəni onlara da bir qədər faiz çatırdı. Yəni bu da bir bizim fikrimizcə yeni bir mühiti formalaşdırır, çünki artıq arka və istehsalçı əməkdaşlıq mühitində birgə uğur arxasıca işləyirlər, qaçırlar, gedirlər.
2: Satış demişkən, bu filmlərin xarici və yerli bazardakı rəqabət qabiliyyəti necə nəzərə alınır?
3: Fərqli filmlərdə çox fərqli yanaşmalar var. Da. Birincisi, biz satış deyəndə distribusiya daha bəlkə dəqiq termindir. Çünki burada festival uğuru da bir distribusiyanın genişlənmə imkanı kimi gələmə verməli və əgər film festival uğuruna fokuslaşırsa, burada tam başqa yanaşma olmalı. Burada müəllif həllər tapılmalıdır, yeni bir kino dili istifadə olunmalıdır, müasir trendlər və s. Əgər biz kommersiya uğurundan deyirik, burada da fərqli yanaşma var. Çünki bəzi mövzular yalnız lokal müştəri üçün maraqlıdır. Və burada böyük vəsait ayrılmadan məhz yerli mövzuya aid olan bir yaxşı əsər ərsiyə gələ bilər və təcrübə göstərir ki, bu mümkündür. Sadəcə burada box ofisin ən maksimal dərəcəsi 1 milyon manat olacaq. Çünki cəmi bir neçə film bundan daha çox pul qazanıb. Amma hal-hazırdakı dövrdə biz artıq regional bazarın formalaşmasına fokuslaşırıq. Biz çox istəyərdik ki, Azərbaycanda istehsal olunan filmlər eyni zamanda Türkiyə bazarına, Qazaxıstan bazarına, Özbəkistan bazarına çıxsın. Bu öz növbəsində büdcələrin artırılmasını tələb edir. Bəlkə də burada xarici mütəxəssislərin də cəlb olunması birgə istehsalat mexanizmlərdən daha faydalı istifadə edilməsini tələb edir. Ona görə də biz indi artıq birgə istehsalat üçün müvafiq müsabiqə elan etmişik. Orada da prioritet ölkələr bəllidir. Çünki bu ölkələr birdən-birə təsadüf olaraq seçilmədi. Burada Türk dünyasına aid olan bir ölkələrdir. Eyni zamanda Arkanın kino agentliyimizin artıq memorandumlar olduğu ölkələr daxildir. Bu öz növbəsində belə beynəlxalq birgə filmlər ərsiyə gələndə artıq hədəf auditoriya yalnız Azərbaycan deyil, daha geniş olur və burada kommersiya uğuru ola bilər. Yəni, faktik olaraq bu üç istiqamətdə indi işlər gedir. Bir məqamı da qeyd edəyim. Misal üçün, Molla Nəsrəddin filmimiz hal-hazırda bizim məşhur rejissorumuz, xalq artisti Vaqif Mustafayevin filmidir. Nəsrəddin Production-dan birgə bunu edirlər. Baş prodüseri Zaur Darabzadə. Yəni, bunlar həm böyük bir əsəri ortaya gətirirlər, eyni zamanda bizim fikrimizcə bütün Türk dünyasına aid olan ölkələrdə film maraqla qarşılanacaq. Çünki bu film o ölkələrdə çəkilib. Eyni zamanda bu siyasi ideoloji bir uğur olacaq. Çünki Türk dünyasında birinci belə bir film ortaya gələcək ki, hamı birlikdə belə bir kino çəkib.
2: Ümumiyyətlə, bütün dünyada belə bir təcrübə var. Kino sanki bir neçə ölkəni birləşdirən bir varlıqdır.
3: Amma mövzu da bir mövzum olmalıdır. Ortaq mövzular olmalıdır. Çünki, bəli, misal üçün, mövzunu düz seçməyən də nə qədər bir neçə ölkə buna qatılsa da kütlənin, tamaşaçının marağına fokuslaşmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, məzmun məsələsi gələn dövrdə Kino Agentliyi, Mədəniyyət Nazirliyi üçün ən vacib bir istiqamətdir və biz fikirləşirik, bu proses istehsalatdan qabaq başlamalıdır. Burada müvafiq qeyri-hökumət təşkilatlar qoşulmalıdır, cəmiyyə qoşulmalıdır, ali təhsil ocaqları qoşulmalıdır. Çünki biz ümumiyyətlə birinci cəmiyyət bir sifarişçi olaraq müəyyənləşdirməlidir nəyi baxmaq istəyir. Eyni zamanda kino sənəti cavab verməlidir, necə bu çəkilməlidir. Və sonradan artıq müvafiq yeni marketing həllərlə biz daha geniş kütləyə bunu çıxartmalıdır.
2: Rəşad müəllim, yeni elan edilmiş müsabiqə 15 iyula qədər davam edəcək və istərdik ki, buna biraz aydınlıq gətirək. İlk növbədə mövzulardan gəlin danışaq. Necə müəyyənləşib mövzular?
3: Bu il, bilirsiniz, mədəniyyət konsepsiyamız qəbul olundu və konsepsiya çərçivəsində bir çox məsələlər artıq vacib bir istiqamət kimi gələcək illər üçün prioritet kimi müəyyənləşdi. Burada davranış mədəniyyətimizin təbliği, mədəni irsimizin təbliğatı, qorunması, dilimizin qorunması, inkişaf etdirilməsi, bir neçə məsələlər ümumiyyətlə siyasi gündəmdən də gəlir. Yəni, hər gün hansısa bir məqamlar ortaya gəlir. Nəzərə alınmalıdır ki, müstəqil Azərbaycan kinematografın Azərbaycan tarixinə də diqqət yetirilməsi çox vacibdir. Xüsusi olaraq bədii tərəfdən, bədii filmlərin çəkilməsi ilə bağlı. Çünki əksər tarixi filmlərimiz Sovet vaxtında, İttifaqı vaxtında çəkilib, amma indi də bizə başqa bir o müstəqil fokusdan buna diqqət yetirməyiz lazımdır. Ona görə bütün bu məqamlar ortaya gəlir. Eyni zamanda digər dövlət qurumları ilə biz çox sıx işləyirik və hər ilin öz gündəmi var. Amma daimi olan mövzular da var, yəni ekoloji məsələlər, uşaq, qadın problemləri və yaxud ümumiyyətlə uşaqlar üçün olan məzmun ümumiyyətlə zəruri bir məzmundur və biz çalışırıq ki, artıq bu daimi diqqətdə qalsın. Yəni, buna dair müvafiq daxili kvotalarımız var. Bizim fikrimizcə bir neçə film çəkilməlidir ildə və xüsusi olaraq biz artıq animasiya istiqamətdə uşaq animasiyaya xüsusi fokus edirik. Çünki bizim animasiyamız son illərdə inkişaf edir, dövlət dəstəyi artıb, amma biz çox istəyərdik ki, uşaqlar üçün olan animasiyaların həcmi artsın. Və bu bütün tələbat müvafiq təhlillərə fokuslaşır. Yəni, sadəcə uşaqlar üçün animasiyanı qeyd eləyək, ildə 150 saat animasiya lazımdır bir yaş kateqoriya üçün. Yəni, bizdə hələ bəlkə heç 10% yoxdur. Amma gündən günə yəni bunun həcmi artır. Bu amillər müəyyənləşdirir əsas prioritetləri. Dövlət dəstəyində prioritet tövsiyədir. Əlbəttə ki, vacib bir tövsiyədir. Gələcək sifariş müsabiqələrində daha vacib amilə məhz bu mövzu aid olur. Çünki orada artıq dövlət özü müəyyənləşdirir nə çəkilməlidir. Yəni, hansı mövzu bugün vacib bir məqam kimi ortaya gəlməlidir. Dövlət dəstəyi müsabiqəsi 15-inə dək davam edəcək, amma eyni anda digər birgə fəaliyyət müsabiqəsi də iyulun 1-dən artıq sənədlərin qəbulu start verilir. Yəni, bu da bir maraqlı məqamdır. İki müsabiqə eyni anda davam edəcək və istehsalçılar layihənin hüsusiyyətlərinə aid edilərək, yəni baxaraq müəyyənləşdirə bilər ki, hansı müsabiqəyə daha məqsədə müvafiqdir müraciət etmək. Çünki fərqli maliyyə resursunun ayrılması nəzərdə tutulur, amma fərqli tələblər də irəli sürülür.
2: Rəşad müəllim, müsabiqədə bal sistemi tətbiq olunub və bu məsələ tez-tez sosial şəbəkələrdə həmkarlarımız tərəfindən müzakirə olunur. Bu haqda nə deyə bilərsiniz?
3: Yenə qeyd edeyim ki, kino agentliyi daha çox o yeni formalaşan seçim mexanizmləri ekspertlərin mövqeyinə bağlayır. Çünki hər bir seçim həmişə subyektivdir. Və biz istəyirik ki, bu seçimi edən şəxslər təcrübəsi olsun, cəmiyyədən gəlsin. Əlbəttə ki, cəmiyyə adamlarının arasında da bəzən hansısa bir ziddiyyətlər var. Kimsə kimisə sevir, kimsə xoşlamır, razılaşır, razılaşmır. Ona görə də biz daimi bu prosesi də çalışırıq təkmilləşdirmək. Və hətta belə bir məqamı qeyd edeyim ki, fərqli müsabiqələrdə fərqli seçim komissiyaları fəaliyyət göstərir və bu prosesin diversifikasiyası, yəni imkan verir ki, yəni bu subyektiv faktorun təsiri azalsın. Digər tərəfdən, yəni hər hansı bir qərar verdikdə seçim komissiyanın üzvü, yəni bu seçimi edən adam da öz qərarlarını nədənsə əsaslandırmalıdır. Bu bal sistemi, indi tətbiq olunan bal sistemi nədən ibarətdir? Bir neçə sual var, suala cavab çox rahatdır, yəni ya razılaşır, ya razılaşmır, ya nəsə mövcuddur, ya mövcud deyil və nəticədə bu hə, yox, razıyam, razı deyiləm cavabları formalaşdıraraq həmin o yekun balı formalaşdırır. Yəni artıq məktəbdəki kimi birdən beşə kimi qeymət qoymur. Yəni konkret olaraq məsələlərin mövcud olub-olmamasına fokuslaşaraq, yəni bu balı təqdim edir və bir neçə mütəxəssis prosesə cəlb olduğu üçün burada daha obyektiv yəni qərarı əldə edilməsi artıq təmin olunur.
2: Kino agentliyin sosial şəbəkələrində istehsalı tamamlanmış yaxud davam edən tam metrajlı film layihələri barədə məlumatlar yerləşdirilib. İstərdim bu barədə məlumat verəsiniz.
3: Bu il gözləntilərimiz qeyd olunduğu kimi 10 tam metrajlı filmdə, amma reallıqda ola bilsin ki də biraz çox oldu. Amma hal-hazırda proqnozlaşdırılır gələn il üçün. İndi gəlin daha bəlkə dəqiq bu ilki filmlərdən danışaq. Akinak Tağıyev Məktəb artıq kinoteatr vardadır və böyük maraq var. Ümumiyyətlə, Tağıyev filmi son illərin ən uğurlu filmlərdən biridir. Çünki həm ölkə daxilində bazarın liderlərdən biridir. Eyni zamanda xaricdə də böyük maraqla qarşılanır. Biz daimi bizim kino günlərimizdə fərqli-fərqli seriyalarını göstəririk. Çünki bu çox seriyalı bir uğurlu layihədir. Artıq 3 dənə festivallara fokuslaşan filmimiz Ərsiyə gəlib və bizim bədii şurumuz onları təqdim qəbul edib və bu yaxın zamanlarda onların təqdimatı nəzərdə tutulur. Burada Ölü Həsən, Türkan Hüseynovanın, Quşvar Susanda İlqar Nəcəfin, Buzvar Əriyəndə ümumiyyətlə böyük qayıdış proqramına uyğun olaraq çəkilən bir filmdir və biz bu filmin premyerasını, ölkə daxili premyerasını yaxın zamanlarda, avqustun sonlarında Laçında ilk dəfə keçiriləcək Laçın Film Festivalında təşkil etməyi nəzərdə tuturuq. Yəni, bu filmlər artıq var. Bəzən filmin təqdimatını biz niyə görə gecikdiririk? Çünki festival həyatına həlal gətirmək istəmirik. Bəzi festivallar, xarici festivallar, tələbləri var ki, yəni bu film ilk dəfə olaraq mütləq məhz bu festivalda göstərilməlidir. Bu ilin ən gözlənilən iki filmimiz də var. 44 filmimiz Vətən müharibəsinə, böyük zəfərimizə həsr olunmuş bu film. Eyni zamanda bugün artıq qeyd olunduğumuz Molla Nəsrəddin Çətin günlərimin dostu filmləridir. Amma eyni anda bir neçə digər filmlər də var. Burada ictimai kanalla birgə Arkanın istehsal olunacaq filmlərdir onların sırasında. Mən, Lalə və Sherlock Holmes uşaqlar üçün film var. Sözün varsa de, maraqlı bir rivayət Samir Kərimoğlunun filmidir. Ümumiyyətlə, ən belə gözlənilən filmlərdən biri də odur. Və keçən ilin dövlət dəstəyi layihəsi çərçivəsində seçilmiş Qeyb olma filmi, Mosk Production'ın bir filmidir. Emin Efendiyevin rejissorluğu ilə hal-hazırda artıq gələn həftədən onun çəkilişləri başlayır və biz ümid edirik ki, ilin sonuna kimi, yəni bu filmdə artıq ərsəyə gələcək.
2: Rəşad müəllim, bir kino agentliyinin baş direktoru olaraq, bax bu qədər filmlər istehsal olunur, çox şaxəli, çox mövzulu, yəni janrlar çox fərqlidir, həm animasiya filmlərini nəzərdə tutursunuz. Bax, siz bir tamaşaçı olaraq necə bir filmin ekranda görmək istərdiniz və düşünürsünüz ki, bax o film, bu janrda film bizə çatmır?
3: Bir tamaşaçı kimi deyim, mən çox istəyərdim ki, uşaqlar üçün yaxşı filmlər çəkilsin. Çünki mənim arzum odur ki, mən öz kiçik qızımla kinoteatra gedim və o necə indi xarici istehsal olunmuş animasiyamı deyək və yaxud macera filmlərini baxır ki, baxdığı kimi bizim filmlərdə də baxsın. Yəni, ümumiyyətlə, uşaqlar üçün filmlərin yaxşı keyfiyyətdə olmaması böyük bir problemdir. Uzun illər faciə idi. Çünki dili biz məhz bu məzmundan götürürük, kitabdan götürürük və filmlərdən götürürük. Yəni, buna hüsnü diqqət olmaq. Eyni anda mən ümumiyyətlə özüm biopikları xoşlayıram və hesab edirəm ki, bizdə çox maraqlı, tanınmış, məşhur insanlar var idi. Hüsusi olaraq idman xadimlərimiz var, böyük idman nailətlərimiz var və hüsusi olaraq belə bir filmlərin ortaya gəlməsi böyük maraqla qarşılana bilər. Çünki digər sahələrdə cəhdlər var. Tarixi filmlər çəkilir, vətənpərvərlik mövzusunda filmlər çəkilir, sosial dramalar çəkilir. Yəni, bu filmlər var. Eyni anda bəlkə də, belə deyim, hüquq mühafizə orqanları ilə bağlı olan yaxşı böyük bədii filmə ehtiyac var. Çünki seriallarda biz görürük ki, tamaşaçı bunu sevir. Və vaxt gəlib çatıb ki, o seriallarda olan uğuru artıq çünki burada tamaşaçının tələbatı var. Bunu kinoteatra keçirmək mümkündür. Çünki bunu çəkən rejissorlarımız da var, aktyorlarımız da var, ssenari müəllifləri də var. Bu bütün faktorlar bir ərsəyə gəlməklə mənim fikrimcə Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən kino agentliyi buna resurs ayıra bilər.
2: Bərəşad müəllim, son olaraq kino cəmiyyəsinə ümumiyyətlə bir mesaj olaraq nəyi göndərmək istərdiniz?
3: Birlikdə olmaq lazımdır. Yəni, ekosistem odur ki, hamı bir-birinə dəstək olur. Artıq, yəni, uzun illərdir ki, nəsillərin arasında olan bu boşluq, məsafə artıq aradan qaldırılıb. Hal-hazırda bütün nəsillərə aid olan mütəxəssislərimiz işə cəlb olunub. Bəlkə də indiki dövrdə işsiz kino cəmiyyəsində adam yox. Hamı işləyir. Çünki eyni anda bir çox filmlər çəkilir. Hətta bəzi istiqamətlərdə mütəxəssis tapılmır. Rəssam dalıca mübarizə gedir. Və bu uğuru davam etmək üçün bu dayanıqlıq təmin olunmalıdır və burada birlik olmalıdır. Çünki kinomuzda çox maraqlı, tanınmış simalar var. Biz onları qorumalıyıq. Onlar bizim kinomuzun simalarıdır. Onlar bilirlər nəyi etmək lazımdır. Amma gənc nəsil artıq yeni kino dili ilə bilir necə etmək. Və bu nəyi, necə, harada etməli, biz birlikdə bu suala cavab verməli. Mesajımız budur və kino agentliyi bunun üçün hər cür şəraiti formalaşmasına hazırdır və bu istiqamətdə işi davam edəcək.
2: Məncə çox gözəl bir mesaj idi. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü qonağımız Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində kino agentliyinin baş direktoru Rəşad Əzizov idi. Təşəkkür edirəm sizə.
3: Çox sağ olun.
2: Və işlərinizdə uğurlar diləyirəm.
3: Çox minnətdarım.
4: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
5: Ümid verilmiş verişlər.
6: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
7: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
8: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tivinet audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Milli Məclisin nümayəndə heyəti Tiflisə səfər eləyəcək. Avropa Komissiyasının prezidenti Azərbaycana gələcək. Hava şəraiti səbəbindən imtahan təxirə salındı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin nümayəndə heyəti Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 67-ci Baş Assambleyasında iştirak eləmək üçün sabah Tiflisə səfər eləyəcək. Nümayəndə heyətinə Parlamentin Hesablayıcı Komissiyasının sədri Eldar Quliyev rəhbərlik eləyir. Səfər iyulun 2-sində başa çatacaq. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen 1-2 iyul tarixlərində Azərbaycan və Ermənistana səfər eləyəcək. Bu barədə Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Paula Pinyu Brüsseldə brifinqdə məlumat verib, onun sözlərinə görə səfərdə məqsəd Avropanın dəstəyini ifadə etməkdir. İdman istiqamətinin 62-ci komissiyası üzrə Tofiq Bəhrimov adına Respublika stadionunda açıq havada bugün keçirilməsi planlaşdırılan ümumi fiziki hazırlıq imtahanı əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq təxirə salınıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahan iyulun 7-sində Azərbaycan İdman Akademiyasında keçiriləcək. Türkiyənin 29 vilayətində dələduzluq, qanunsuz mərci oyunları və digər onlayn cinayətləri törədənlərə qarşı əməliyyatlar keçirilib. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə son 6 gündə əməliyyatlarda 409 şübhəli saxlanıb. Onlardan 213-ü həbs edilib, 117-si barəsində məhkəmə qərarı ilə nəzarət tədbirləri tətbiq olunub, digərləri ilə bağlı isə araşdırma işləri davam etdirilir. Argentina millisi dünya çempionatında növbəti oyun barədə düşünür. Bu barədə Cənub Amerika təmsilçisinin baş məşqçisi Lionel Scaloni Yordaniya yığmasına qarşı dünya çempionatının qrup mərhələsinin oyunundan sonra danışıb. Hər maçda olduğu kimi bu dəfə də qələbə qazanmaq sevindiricidir. Artıq növbəti görüşü düşünürük və qalib gəlmək barədə fikirləşirik. Lionel Messi ilə danışdım və hər ikimiz bugün onun ikinci hissədə oyuna daxil olmasının ən doğru seçim olduğu qənaətinə gəldik. Bu da onun komandamız üçün nə qədər böyük dəyərə və təsir gücünə malik olduğunu bir daha göstərir deyə Scaloni vurğulayıb. Qeyd edək ki, Argentina İordaniya millisini 3-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizdən qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Gazan Sinema. Gazan Sinema rubrikasını təqdim edirik. Əgər bizi ilk dəfə dinləyirsinizsə, siz bizdən və tərəfdaşımız Cine Mastercard kinoteatrla şəbəkəsindən 2 bilet əldə edə bilərsiniz. Şərtlərimiz çox sadədir. Audio fraqmenti dinləyirsiniz, hansı filmdən olduğunu təxmin edirsiniz və bizə yazırsınız. Azad Ümumiyyəti şirkətinin səhifəsində Facebookda son paylaşılan postun altından cavablarınızı gözləyirik. Keçən həftənin sualını eşidək.
1: Bəlkə bu ona görədir ki, 11 iqlimdən 9-unun Azərbaycanda olması buranın təbiətində də istər-istəməz özünü biruzə verir. Təəssüflər olsun ki, əziz qardaşım, verəcəyim məlumat ürək açan deyil. Maraq kəsb edən bütün qoz meşələrini nəzərdən keçirdik. Ancaq bu meşələrdəki qoz ağaclarının oduncağı bizə lazım olan tələblərə cavab verir. Bu ağacların əksəriyyəti ya olduqca qocadır, ya da ki, çox cavan. Orta yaşlı ağaclar isə baxımsızlıq ucbatından bərbat hala düşürlər. Əziz Lütfi, sənə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, Josefi mənə çalışdı. Əvvəla o, öz işini olduqca mükəmməl bilir. Bundan başqa, çox etibarlı bir yol yoldaşıdır.
0: Bəli, təqdim etdiyimiz parça 2015-ci ildə ekranlara çıxmış Postscriptum bədii filmindən idi. Film Nobellərin kiçik qardaşı Robertin Bakı ilk səyahəti, Bakı nefti ilə tanışlığı və onların şəhərdə bundan sonraki fəaliyyətini özündə əks etdirir. Filmin rejissoru Emin Mirabdullayevdir. Bu sözü demək necə də xoşdur, qalibimiz var və bizim daimi dinləyicilərimizdən biri heç kimə imkan vermir, səfərli Beauty adlı sosial şəbəkə istifadəçisi 2 nəfərlik kod göndəriləcək sizin şəxsi qutunuza. Həmin kodlarla Cine Mastercard-a yaxınlaşırsınız və istədiyiniz filmi izləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm iştirakınız üçün. İndi isə, hörmətli dinləyicilər, bu həftənin sualı gəlir. Diqqətli olun, bu audio səhnə hansı filmdəndir?
2: Havayı yerə bu boyda xərç çəkdin, ay oğul. Dedim axı, birazca ürəyim sancır. Qutardı, getdi.
3: Amma bax, dedi, ayağa qalxmasın, ha, bir həftə.
2: Hə, bir həftə? Yox, bilsən də bir ay.
4: Hə, bir həftə.
5: Baba, burada evlər niyə eynidir ki, hamısı?
4: Buna bax, bunun verdiyi suala bax.
2: Vay, sənə nə oldu birdən-birə? Maşını sürsən, uşaqla işin olmasın. Saç dönmürüm, bala. Özünə gülür o. Təhlil olur, nədir bu?
0: Audio parçanı eşitdiniz. Əgər hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, mütləq bizə yazın. Cavablarınızı gözləyirik. Qaçırtdısı bir daha audio səhnəni eşidək.
2: Havayı yerə bu boyda xərç çəkdin, ay oğul. Dedim axı, birazca ürəyim sancır. Qutardı, getdi.
3: Amma bax, dedi, ayağa qalxmasın, ha, bir həftə.
2: Hə, bir həftə? Yox, bilsən də bir ay.
4: Hə, bir həftə.
5: Baba, burada evlər niyə eynidir ki, hamısı?
4: Buna bax, bunun verdiyi suala bax.
2: Vay, sənə nə oldu birdən-birə? Maşını sürsən, uşaqla işin olmasın. Saç dönmürüm, bala. Özünə gülür o. Təhlil olur, nədir bu?
0: Siz bu parçanın hansı filmdən olduğunu təxmin edin, bizə yazın. Facebookda Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından. Cavablarınızı gözləyirik, hörmətli dinləyicilər. Mən sizə sonuncu soundtrackimizi təqdim edirəm. 2024-cü ildə ekranlara çıxmış, Disney Studiosunun istehsalı olan Moana bədi filmindən Catherine Lagaya'nın ifasında How Far I'll Go. Nə qədər uzaq gedəcəm səslənməkdə.

0: soundtrackimizden sonra fırsattan istifade edip Gazel Sinema rubrikasının sualını, daha doğrusu filmden audio fragmenti yeniden seslendiririk sizin için. Dikkatle dinleyin. Bu hansı filmdi?
1: Hava yere bu boyda xərç çəkdin ay oğul. Dedim axı birazca ürəyim sancır. Qurtardı getdi.
2: Amma bax dedi ayağa qalxmasın ha bir həftə.
1: Hə? Bir həftə? Yox, bilsən də bir ay.
3: Hə, bir həftə.
4: Baba, burada evlər niyə eyni iki hamısı?
3: Buna bax. Bunun verdiyi suala bax.
1: Vay, sənə nə oldu birdən-birə? Maşını sürsən, uşaqdan işin olmasın. Sakit ol mənim balam. Özünə gülür o. Dəl olur, nə dedin?
0: Bu parçanın hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, Facebook'da bizə yazın, Azeri Medya şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı gözləyirik. Uğurlar, hörmətli dinləyicilər, hər birinizə və diqqətiniz üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm. 369-cu buraxılışımızın sonuna gəldiyi çatdıq. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə, Real FM və tərəfdaşımız Azərbaycanın premium kinoteatrı olan Cinemastercard kinoteatrla şəbəkəsinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervayzeri Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut, hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də sizi burada 107 dalğasında gözləyirəm. Məqsədinizə gedən yol kiçik addımlardan başlayır. Onları atmaqdan qorxmayaq. Bugün kiçik hərəkətləriniz sabah böyük nəticələr verə bilər. Özünüzə hər zaman inanın. Sevgi və sevinclə qalın. Növbəti Sinema Radioda eşidilənədək. Hələlik.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: saat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Milli Məclisin nümayəndə heyəti Tiflisə səfər eləyəcək. Avropa Komissiyasının prezidenti Azərbaycana gələcək. Hava şəraiti səbəbindən imtahan təxirə salındı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin nümayəndə heyəti Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 67-ci Baş Assambleyasında iştirak eləmək üçün sabah Tiflisə səfər eləyəcək. Nümayəndə heyətinə Parlamentin Hesablayıcı Komissiyasının sədri Eldar Quliyev rəhbərlik eləyir. Səfər iyulun 2-sində başa çatacaq. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen 1-2 iyul tarixlərində Azərbaycan və Ermənistana səfər eləyəcək. Bu barədə Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Paula Pinyu Brüsseldə brifinqdə məlumat verib, onun sözlərinə görə səfərdə məqsəd Avropanın dəstəyini ifadə etməkdir. İdman istiqamətinin 62-ci komissiyası üzrə Tofiq Bəhrimov adına Respublika stadionunda açıq havada bugün keçirilməsi planlaşdırılan ümumi fiziki hazırlıq imtahanı əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq təxirə salınıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahan iyulun 7-sində Azərbaycan İdman Akademiyasında keçiriləcək. Türkiyənin 29 vilayətində dələduzluq, qanunsuz mərci oyunları və digər onlayn cinayətləri törədənlərə qarşı əməliyyatlar keçirilib. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə son 6 gündə əməliyyatlarda 409 şübhəli saxlanıb. Onlardan 213-ü həbs edilib, 117-si barəsində məhkəmə qərarı ilə nəzarət tədbirləri tətbiq olunub, digərləri ilə bağlı isə araşdırma işləri davam etdirilir. Argentina millisi dünya çempionatında növbəti oyun barədə düşünür. Bu barədə Cənub Amerika təmsilçisinin baş məşqçisi Lionel Scaloni Yordaniya yığmasına qarşı dünya çempionatının qrup mərhələsinin oyunundan sonra danışıb. Hər maçda olduğu kimi bu dəfə də qələbə qazanmaq sevindiricidir. Artıq növbəti görüşü düşünürük və qalib gəlmək barədə fikirləşirik. Lionel Messi ilə danışdım və hər ikimiz bugün onun ikinci hissədə oyuna daxil olmasının ən doğru seçim olduğu qənaətinə gəldik. Bu da onun komandamız üçün nə qədər böyük dəyərə və təsir gücünə malik olduğunu bir daha göstərir deyə Scaloni vurğulayıb qeyd edir ki, Argentina İordaniya millisini 3-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizdən qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Milli Məclisin nümayəndə heyəti Tiflisə səfər eləyəcək. Hakimliyə namizədlər üçün imtahan keçirildi. Dünya çempionatında 16-da 1-in cütləri müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin nümayəndə heyəti Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 67-ci Baş Assambleyasında iştirak eləmək üçün Tiflisə səfər eləyəcək. Nümayəndə heyətinə Parlamentin Hesablayıcı Komissiyasının sədri Eldar Quliyev rəhbəri eləyir, səfər iyulun 2-sində başa çatacaq. Dövlət İmtahan Mərkəzi hakimlərin seçki komitəsi ilə birgə hakim vəzifəsinə qəbul olmaq istəyən namizədlər üçün test imtahanı keçirib. İmtahan Dövlət İmtahan Mərkəzinin elektron imtahanlar korpusunda təşkil olunub, namizədlər imtahanı yekunlaşdırdıqda və ya imtahan üçün ayrılan vaxt başa çatdıqda nəticələrlə tanış olmaq imkanına malik olublar. İştirak edənlər üçün qeydiyyatdan keçən 339 nəfərdən 2 nəfər imtahana gəlməyib, 175 nəfər 60 və daha yüksək bal toplamaqla müsabiqə şərtini ödəyərək növbəti mərhələyə buraxılıb. İranla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında əldə olunan razılaşmalar əsasən mövcud maneələr aradan qaldırıldıqdan sonra Hörmüz boğazında hərəkətin idarə edilməsi tam bərpası İrana həvalə olunur və bu tədbirlərin həyata keçirilməsi prosesi davam edir. Bu barədə İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı İraqlı həmkarı Fuad Hüseynlə birgə mətbuat konfransında danışıb. Bu mexanizmin icrasına görə məsuliyyət tamamilə İranın üzərinə düşür və heç bir başqa ölkə yaxud təşkilat bu məsələdə məsuliyyət daşımır. Bu Hörmüz boğazının normal vəziyyətə qayıtmasını gecikdirəcək və gərginliyi artıracaq deyə Əraqçı vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatının 16-da 1 final mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib. Bununla da play-off mərhələsində aşağıda sadalayacağım qarşılaşmalar keçiriləcək. 28 iyun saat 23-də Cənubi Afrika Respublikası Kanada, 29 iyun 21-də Braziliya Yaponiya, 30 iyun Almanya Paraqvay, Niderland Mərakeş, Fildiri sahili Norveç, Fransa İsveç, Meksika Ekvator, İngiltərə Kongo, Belçika Senegal, ABŞ Bosniya və Hersegovina, İspanya Avstriya, Portuqaliya Xorvatiya, İsveçrə Cəzair, Avstraliya Misir, Argentina Kabo Verde, Kolumbiya isə Qana ilə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri

Rayonlarında gecə 15-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Bugün Türk dünyasının əfsanəsi, Yeşilçamın sultanı kimi tanınan Türkan Şoray'ın doğum günüdür.
1: Unutmayın, sizi kurtaracak birini her gün bulamazsınız.
2: Bir dakika, böyle gidemezsiniz. Daha isminizi bile bilmiyorum. Kimsiniz siz?
1: Kim olduğumun ne önemi var sizin için?
0: 1945-ci ildə İstanbulda dünyaya gələn sənətkar 1960-cı ildən etibarən kino kariyerasına başlayıb və 200-dən çox filmdə rol ifa edərək dünyanın ən çox bədii filmə çəkilən qadın aktrisalarından biri kimi tarixə düşüb. Türkan Şoray təkcə aktrisa deyil, həm də ssenarist, rejissor və yazıçıdır. O Dönüş, Bodrum Hakimi, Yılanı Öldürsələr və Uzaqlarda Arama kimi filmlərdə rejissorluq edərək Yeşilçamın 4 məşhur aktrisası arasında kamera arxasına keçən yeganə sənətçi olub. Onun adı ilə bağlı ən maraqlı faktlardan biri isə Şoray qanunlarıdır. Kariyerasının ən parlaq dövründə filmlərdə hansı səhnələrə çəkiləcəyini və hansı şərtlərdə işləyəcəyini əvvəlcədən müəyyən edən qaydalar sonradan kino aləmində məhz bu

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Milli Məclisin nümayəndə heyəti Tiflisə səfər eləyəcək. Avropa Komissiyasının prezidenti Azərbaycana gələcək. Hava şəraiti səbəbindən imtahan təxirə salındı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin nümayəndə heyəti Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 67-ci Baş Assambleyasında iştirak eləmək üçün sabah Tiflisə səfər eləyəcək. Nümayəndə heyətinə Parlamentin Hesablayıcı Komissiyasının sədri Eldar Quliyev rəhbərlik eləyir. Səfər iyulun 2-sində başa çatacaq. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen 1-2 iyul tarixlərində Azərbaycan və Ermənistana səfər eləyəcək. Bu barədə Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Paula Pinyu Brüsseldə brifinqdə məlumat verib, onun sözlərinə görə səfərdə məqsəd Avropanın dəstəyini ifadə etməkdir. İdman istiqamətinin 62-ci komissiyası üzrə Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda açıq havada bugün keçirilməsi planlaşdırılan ümumi fiziki hazırlıq imtahanı əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq təxirə salınıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahan iyulun 7-sində Azərbaycan İdman Akademiyasında keçiriləcək. Türkiyənin 29 vilayətində dələduzluq, qanunsuz mərci oyunları və digər onlayn cinayətləri törədənlərə qarşı əməliyyatlar keçirilib. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə son 6 gündə əməliyyatlarda 409 şübhəli saxlanıb. Onlardan 213-ü həbs edilib, 117-si barəsində məhkəmə qərarı ilə nəzarət tədbirləri tətbiq olunub, digərləri ilə bağlı isə araşdırma işləri davam etdirilir. Argentina millisi dünya çempionatında növbəti oyun barədə düşünür. Bu barədə Cənub Amerika təmsilçisinin baş məşqçisi Lionel Scaloni Yordaniya yığmasına qarşı dünya çempionatının qrup mərhələsinin oyunundan sonra danışıb. Hər maçda olduğu kimi bu dəfə də qələbə qazanmaq sevindiricidir. Artıq növbəti görüşü düşünürük və qalib gəlmək barədə fikirləşirik. Lionel Messi ilə danışdım və hər ikimiz bugün onun ikinci hissədə oyuna daxil olmasının ən doğru seçim olduğu qənaətinə gəldik. Bu da onun komandamız üçün nə qədər böyük dəyərə və təsir gücünə malik olduğunu bir daha göstərir deyə Scaloni vurğulayıb. Qeyd edək ki, Argentina İordaniya millisini 3-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tivinet audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Ukraynanın ilk xəbər radiosu. Milli Məclisin nümayəndə heyəti Ukraynaya səfər eləyəcək. Təyyarə qəzaya uğradı, ondan çox şəxs həlak oldu. Dünya çempionatında 16-da bir başlayır. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin Ukrayna ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Əli Bala Məhərəmzadə və qrupun üzvü Erkin Qədirli sabah Kiyevə səfər eləyəcəklər. Ukrayna Ali Radasının Azərbaycanla parlamentlərarası əlaqələr üzrə deputat qrupunun həmsədri Volodimir Kreidenkonun dəvət əsasında reallaşacaq səfər çərçivəsində bir sıra görüşlər keçiriləcək, iki ölkə arasında parlamentlərarası əlaqələrin inkişafı barədə fikir mübadiləsi aparılacaq. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 11 vaqondan ibarət çəkisi 770 ton olan buğda Dəmir Yollar Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyə qədər Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 34 mindən çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit yola salınıb. Fransanın şimal-şərqində Almaniyada qeydiyyatda olan Pilatus təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 11 nəfər həlak olub. Onların arasında 5 təlimçi, 5 həvəskar paraşütçü və pilot var. Fransanın Daxili İşlər Naziri Laurent Nunez hadisə yerinə gedib. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, Səudiyyə Ərəbistanının Rastanura şəhərində helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində isə azı 14 nəfər həlak olub. Qəzanın səbəbi məlum deyil, istintaq aparılır. ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatının 16-da bir final mərhələsinə start verilir. İlk maç Car və Kanada yığmaları arasında baş tutacaq. Görüş Los Angeles stadionunda Bakı vaxtı ilə bugün saat 23-də başlayacaq. Qeyd edək ki, tarixdə ilk dəfə 48 komandanın iştirak elədiyi dünya çempionatı iyulun 19-unda başa çatacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq.

Gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sən gül yenə açsın çiçəklər yüzündə, bən yenə yalnız, bən perişan. Sən bana bakma mutsuzum, bən çox yerimdə, İhtiyar bir ruhum her şeye karışan. Sen bana bakma mutsuzum, ben çok yerimde, İhtiyar bir ruhum her şeye karışan. Bir ışık yaksan, bir adım

0: dinləyirsiniz. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Milli Məclisin nümayəndə heyəti Ukraynaya səfər eləyəcək. Təyyarə qəzaya uğradı, ondan çox şəxs həlak oldu. Dünya çempionatında 16-da bir başlayır. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin Ukrayna ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Əli Bala Məhərəmzadə və qrupun üzvü Erkin Qədirli sabah Kiyevə səfər eləyəcəklər. Ukrayna Ali Radasının Azərbaycanla parlamentlərarası əlaqələr üzrə deputat qrupunun həmsədri Volodimir Kareydenkonun dəvət əsasında reallaşacaq səfər çərçivəsində bir sıra görüşlər keçiriləcək, iki ölkə arasında parlamentlərarası əlaqələrin inkişafı barədə fikir mübadiləsi aparılacaq. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 11 vaqondan ibarət çəkisi 770 ton olan buğda Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Qeyd eləyək ki, indiyə qədər Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 34 mindən çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit yola salınıb. Fransanın şimal-şərqində Almaniyada qeydiyyatda olan Pilatus təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 11 nəfər həlak olub. Onların arasında 5 təlimçi, 5 həvəskar paraşütçü və pilot var. Fransanın Daxili İşlər Naziri Loran Nunez hadisə yerinə gedib. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, Səudiyyə Ərəbistanının Rastanura şəhərində helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində isə azı 14 nəfər həlak olub. Qəzanın səbəbi məlum deyil, istintaq aparılır. ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatının 16-da bir final mərhələsinə start verilir. İlk maç Çar və Kanada yığmaları arasında baş tutacaq. Görüş Los Angeles stadionunda Bakı vaxtı ilə bugün saat 23-də başlayacaq. Qeyd edək ki, tarixdə ilk dəfə 48 komandanın iştirak elədiyi dünya çempionatı iyulun 19-unda başa çatacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 28 iyun xalq artisti Gülağa Məmmədovun doğum günüdür.
1: İstəsən sükuta bürünsün cəhan.
0: O, 1925-ci ildə Lənkəranın Kiçik Bazar adlanan məhəlləsində çəkməcə ailəsində anadan olub. Uşaqlıqdan musiqiyə böyük maraq olan Gülağa tez-tez uşaqları başına yığıb onlara mahnılar oxuyardı. 12 yaşı olarkən təsadüfən küçələrindən keçən bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli məlahətli uşaq səsi eşidərək ayaq saxlayır. Həmin vaxt Üzeyir bəy Moskvada keçiriləcək Azərbaycan Mədəniyyəti 10 günlüyünə Koroğlunun ariyasını ifa etmək üçün istedadlı uşaq axtarırdı. Gülağanın səsinə valeh olan bəstəkar həyətə keçərək onunla tanış olur və opera teatrında keçiriləcək müsabiqəyə dəvət edir. Az yaşlı Gülağa Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül, Səid Rüstəmov kimi görkəmli sənətkarların münsif olduğu müsabiqədə iştirak edir və səsi olduqca bəyənilir. Gülağa 15 yaşında Səid Rüstəmovun ansamblinə qəbul edilir. Sonra isə konservatoriyada təhsil alır. Vokal dərsini Bülbüldən, muğamın sirlərini isə Sarabskidən öyrənir. O, 20 yaşından musiqili komediya teatrında çalışmağa başlayır. Oxuduğu mahnıların çoxu Səid Rüstəmova məxsus olurdu. Elə Tofiq Quliyevin də Cahangir Cahangirovun da əsərlərini ilk səsləndirən Gülağa

Gülalə Məmmədov 15-dən çox bədii filmdə, teatr tamaşalarında xarakterik musiqi nömrələri ifa edib. 1952-ci ildən ömrünün sonuna qədər Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin Xalq Çalğı Alətləri Ansamblinin solisti olub.

0: Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus nardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

Sega üçlərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat. 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
1: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: hər gün fürsət. DVD-dril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bugün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yük daşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıqla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafizə ve video müşahidə ile tam tehlikesiz yaşam, 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
1: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: manat bonus səni gözləyir. Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Ascona Life.az-da.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordu Bad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-18 dərəcəyədək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
3: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Sanat bonus səni gözləyir. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
11: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordu Bad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-18 dərəcəyədək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: bugün Türk dünyasının əfsanəsi, Yeşilçamın sultanı kimi tanınan Türkan Şoray'ın doğum günüdür.
1: Unutmayın, sizi kurtaracak birini her gün bulamazsınız.
2: Bir dakika, böyle gidemezsiniz. Daha isminizi bile bilmiyorum. Kimsiniz siz?
1: Kim olduğumun ne önemi var sizin için?
0: 1945-ci ildə İstanbulda dünyaya gələn sənətkar 1960-cı ildən etibarən kino karyerasına başlayıb və 200-dən çox filmdə rol ifa edərək dünyanın ən çox bədii filmə çəkilən qadın aktrisalarından biri kimi tarixə düşüb. Türkan Şoray təkcə aktrisa deyil, həm də ssenarist, rejissor və yazıçıdır. O Dönüş, Bodrum Hakimi, Yılanı Öldürsələr və Uzaqlarda Arama kimi filmlərdə rejissorluq edərək Yeşilçamın 4 məşhur aktrisası arasında kamera arxasına keçən yeganə sənətçi olub. Onun adı ilə bağlı ən maraqlı faktlardan biri isə Şoray qanunlarıdır. Karyerasının ən parlaq dövründə filmlərdə hansı səhnələrə çəkiləcəyini və hansı şərtlərdə işləyəcəyini əvvəlcədən müəyyən edən qaydalar sonradan kino aləmində məhz bu

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bizdə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyir yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdi

0: kat bonus seni gözlüyor. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordu Bad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-18 dərəcəyədək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
6: Futbol həyəcanını Divinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid filialış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordu Bad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 28 iyun xalq artisti Gülağa Məmmədovun doğum günüdür.
1: İstəsən sükuta bürünsün cəhan.
0: O, 1925-ci ildə Lənkəranın Kiçik Bazar adlanan məhəlləsində çəkməcə ailəsində anadan olub. Uşaqlıqda musiqiyə böyük maraq olan Gülağa tez-tez uşaqları başına yığıb onlara mahnılar oxuyardı. 12 yaşı olarkən təsadüfən küçələrindən keçən bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli məlahətli uşaq səsi eşidərək ayaq saxlayır. Həmin vaxt Üzeyir bəy Moskvada keçiriləcək Azərbaycan Mədəniyyəti 10 günlüyünə Koroğlunun ariyasını ifa etmək üçün istedadlı uşaq axtarırdı. Gülağanın səsinə valeh olan bəstəkar həyətə keçərək onunla tanış olur və opera teatrında keçiriləcək müsabiqəyə dəvət edir. Az yaşlı Gülağa Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül, Səid Rüstəmov kimi görkəmli sənətkarların münsif olduğu müsabiqədə iştirak edir və səsi olduqca bəyənilir. Gülağa 15 yaşında Səid Rüstəmovun ansamblinə qəbul edilir. Sonra isə konservatoriyada təhsil alır. Vokal dərsini Bülbüldən, muğamın sirlərini isə Sarabskidən öyrənir. O, 20 yaşından musiqili komediya teatrında çalışmağa başlayır. Oxuduğu mahnıların çoxu Səid Rüstəmova məxsus olurdu. Elə Tofiq Quliyevin də Cahangir Cahangirovun da əsərlərini ilk səsləndirən Gülağa Məmmədov.

Gülağa Məmmədov 15-dən çox bədii filmdə, teatr tamaşalarında xarakterik musiqi nömrələri ifa edib. 1952-ci ildən ömrünün sonuna qədər Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin Xalq Çalğı Alətləri Ansamblinin solisti olub.

0: Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Tivinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Tivinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tivinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordu Bad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-18 dərəcəyədək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Futbol həyəcanını Divinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Tivinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Tivinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tivinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

derdim, yoxsan sənimdir. Bir vaxt xoşbəxt günlərdim, yoxsan sənimdir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsəngədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.